0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олів.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділам хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перспективи.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими на.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.
2: Через

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Бомбо, за цей дурище й причиста мати. Липовою води, ой, чи пан, чи пробас, і чи не вмирати. Ей, ну, мохлопці, до бою!
1: Ще не йде, а не йде!

0: останню. Що, сучі діти, мучитесь?
1: Бідуємо!

0: Корчма, брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ронні 13. Українське небо отримало нового гравця. Це Ронні 13. Ударний дрон з оптоволоконним управлінням, маневрений, точний і абсолютно безжальний. Від червня 2025 року він офіційно став частиною арсеналу Збройних сил України і вже встиг нагадати ворогу, що на українському фронті кожен зайвий рух може стати останнім. Ронні 13 – це багатоверстатник у світі безпілотників. Він може бути і бомбером, і розвідником, і навіть коригувальником артилерії, якщо раптом знадобиться. Особлива гордість цієї пташки – оптоволоконне управління, що дозволяє оператору керувати апаратом на відстані до 20 кілометрів. Все залежить від того, наскільки довгу котушку Ронні 13 тягне за собою. Завдяки своїй універсальності та простоті у використанні, український дрон легко збирати і запускати просто на полі бою. Щодо ваги, Ронні 13 не з легкодухих. Його максимальна злітна маса досягає 8,5 кілограма. Це як хороший херсонський кавун, тільки замість соковитої м'якоті – корисне навантаження у вигляді вибухівки. В залежності від конфігурації, він може нести від 3 до 5 кілограм корисної маси. І цього більш ніж достатньо, щоб зробити день російських окупантів пекельним. Ронні 13 уже працює на фронті, полює за ворогом і щодня доводить – жодна техніка противника не сховається, а жоден реп їх не врятує. Це ще один цвях у труну російських окупаційних військ. Слава нашим захисникам і захисницям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перта.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

слухаєш мене, так це я до тебе. Круто виглядаєш, чуєш? Подивись у небо. Сонце світить прямо на тебе. І тобі у світі відкриті двері. Ей, не парся, я кажу тобі, бо вище ніс. Хочеш піти?

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Семимильні провини безсилі, як крони дерев. Їм замало повітря, аби не зурочити простір. Ти тікав не від них, а від того, хто їх забере. Тільки див самоти відділяв перемогу від злості. Радіо Байрактар. Тече река, несе туман, смотри.

0: життя на два берега. Слухайте радіо Байрактар.
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Жальдіна, третій франк, пам'ятай не твій.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Мамо, я знав.

0: не забирай.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають. Те пробачали на вокзал, без сліз молитвами і мими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Може, то був сон.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон. І треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі мангуст летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про

0: Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
4: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Пропозиція діє з 18.05.2021.8.2026. Подобається на «Епіцентр» «Крапка.ua».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

прім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: буде.
1: Реклама. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні є своя антибалістична ракета.
2: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
2: Так.
1: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
2: Та ну ні.
1: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа, тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
2: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
1: Вже навіть не смішно, Костя.
2: А, ну так, я це правильно.
1: Да. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети. Які? Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
2: Ща викладу в кармані.
1: Давай, Костечко, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
2: Нормально.
1: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
2: Я б не поспішав радіти.
1: Ну, звичайно, щоб Ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
2: ну,
1: піде.
2: Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
1: Так.
2: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
1: Ще польські кордони,
2: от-от, та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити

0: Корпус, старий екран маленький, таке стареньке вже коротше.
1: Добре, добре.
0: Ну і німецька обіцянка.
1: А це?
0: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже не можна дочекатися.
1: Знаєш, які реальна назва, Костя? Яка?
0: Ідеальна назва збережена життя, мені здається.
1: Красиво, українці. Красиво.
0: І якщо
1: красиво.
0: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
1: Фрея.
0: Фрея?
1: Фрея.
0: Окей, хай буде.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua. Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
5: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
6: Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала.
4: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наші кращі.
1: Для тих, хто давно не був у барбера, сьогодні прочитав дуже хорошу історію.
2: Про мене нарешті хтось оцінив мою зачіску.
1: Саш, на що оцінювати те, що відсутнє?
2: Ага.
1: Ні, я про хлопчика, який не стригся 109 днів.
2: О, наш колега теж десь так, тільки він чекав не тата, якщо ти про цю історію, а натхнення.
1: Так, да, зовсім інший. Іван відмовився йти до перекаря, допоки тато його не повернеться з позиції, щоб вони змогли сходити туди вдвох після 109 днів.
2: Класно. А наш колега пообіцяв не стригтися, поки ціни в барбершопах не повернуться до рівня 2019 року.
1: Так от, 109 днів. Хлопчик чекав, і коли тато повернувся, вони нарешті зустрілись і разом сходили, підстриглись.
2: Це так мило, слухай.
1: Так, Саша, особливо розумієш, що для дитини це був спосіб рахувати час, спосіб чекати, спосіб показати татові, що він про нього пам'ятає щодня.
2: От зараз навіть мені стало трошки незручно за свої жарти.
1: Саш, не переживай. Мені завжди соромно за твої жарти, не тільки сьогодні.
2: Ага, дякую за підтримку.
1: Будь ласка, а тепер поговоримо про мою біль.
2: Так.
1: От я дорослий, успішний, впевнений в собі чоловік.
2: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
1: Я серйозно, Саш, коли приходжу до барбера, він питає, як вас стригти, і що?
2: Що?
1: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
2: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
1: О, дякую, Саш, давай.
2: Дивися, так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
1: Непогано.
2: Угу. Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
1: О, це дуже важливо.
2: Так, да, ну, це просто, підходить. Щоб ще голову помив. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
1: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
2: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
1: Це як?
2: Дорого коштує.
1: А, ну так, да, логічно, так.
2: Да. Або ще коротко з боків, а зверху надія на краще майбутнє.
1: Блін, а оце, Саш, щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
2: Ні,
1: та
2: кого,
1: то просто
2: ні.
1: Так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
2: Всі ми знаємо. Блін.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекційною та розвитися з лікарем.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Діти, одинадцятикласники зараз здають ці НМТ-тести активно. Я тобі скажу, ми теж, Саша, можемо пройти будь-який тест на знання рідкісних українських слів.
2: Думаєш?
1: Знаю. Але не впевнений,
2: ну,
1: що в нас вийде.
2: Провальний тест, то можемо пройти.
1: Але ми стараємося.
2: Ми стараємося разом з нашою Оленою Зінченко. Ну, точніше, з її допомогою. Це продюсерка і редакторка нашого шоу.
1: Так.
2: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і ми з Костею маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Але традиційно більше на друге.
2: Угу.
1: Тому, Оленка, що ти нам загадала сьогодні? Розповідай.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «катма».
2: Катма.
1: Катма. Це мама кошечки катма. Ні, я думаю,
2: може, це дуже сувора мама, така катма, яка била.
1: Насправді, мені здається, що це, ну, типу, пояснювання чогось дрібного. Наприклад, у мене таке речення. Моя кохана натякнула, що в неї катма нових літніх речей, і я, як справжній чоловік, відморозився. От.
2: Катма, типу, недостатньо?
1: Типу, недостатньо, мало, да. Трішечки, там, якось так. А ти?
2: Не знаю, Кось, в мене зовсім інше.
1: Ну, розповідай.
2: Кажуть, в чоловіків після 30 катма може вилізти. Я не знаю,
1: це що? Фурунку? О, Боже, Саша, та фу, ні. Давай краще послухаємо правильну відповідь.
2: Я не знаю.
1: Оленка.
3: Катма – це про відсутність когось або чогось. Синонім до слова «немає». У реченні це звучить так. Та й грошей у мене катма, бідкається Грицько.
1: Ну, я був близький. Майже вгадав.
2: Я теж.
1: Саш, краще не вгадуйте, а вивчайте українську з курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Хрещатик люблю.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
11: Теплі хрущовки, теплі.

0: браття.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику. Доброго ранку. Розпочався чемпіонат світу по футболу, в якому збірна України не приймає, на жаль, участі, але є за кого вболівати. Дуже багато збірних, які допомагають і підтримують Україну. Тож, буде варіант, з кого вибрати і за кого вболівати. Вчора розпочався, була церемонія відкриття. Хочу нагадати, що в Штатах, в Мексиці і в Канаді проходять матчі. І вчора от Мексика обіграла Південно-Африканську Республіку з рахунком 2-1. Нещодавно буквально закінчився другий матч. Там Південна Корея обіграла Чехію і та... Ой, ні, стоп, вибачте. Мексика обіграла 2-0, а от Південна Корея обіграла Чехію 2-1. Бачите, який я вболівальник дуже вправний, хоча Крамер, мій колега, ще гірший. Він взагалі на цю новину не прийшов в студію, прийде трошки пізніше. За 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: І Крамеру дякуємо, що все ж таки завітав до нас в студію.
3: Саша, сказав, що мене не буде?
2: Ні, я просто сказав, що коли інформація про футбол, ти не дуже цікавився, тому...
3: Ну така ж була домовленість з вечора.
2: Да, я розумію. Значить, ще одна домовленість, будь ласка, будьте пильними і не відкривайте зайвих повідомлень, які, на вашу думку, можливо... приходять з якоюсь користю. От, наприклад, «Укренерго» не відправляє вам ніяких листів з графіками відключень. Це шахраї, і квитанції на оплату також вони вам можуть скидати. Коротше, загалом, не відкривайте нічого зайвого. Зараз Настя Синігівська сьогодні замість Кирила буде розповідати, що відбувається в Україні і світі.
0: Новини на радіо «Байрактар».
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, якими була ніч, як розпочинається ранок. Росіяни не припиняють своїх атак. Жінка загинула, ще одну поранену унаслідок удару російських дронів по Сумщині. У Шосткінській громаді ворог пошкодив цивільну інфраструктуру. А у Миколаєві троє травмованих. Під атакою були приватні будинки та автівки. Тим часом британське видання «Економіст» порахувало, війна, розв'язана росіянами в Україні, триває довше за Першу світову. Понад 1569 днів. Далі про нашу боротьбу. Українські військові застосовують нові безпілотники зі штучним інтелектом на південному напрямку. Зараз дрони – це автономні мисливці, що можуть знаходити цілі, захоплювати і завдавати точного удару без втручання оператора. Пілотові просто достатньо вказати район пошуку. Логістичний локдаун вдається саме завдяки цим розумним залізним птахам. Серед досягнень – параліч ворожої техніки Приазовським коридором. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності. Жодних листів із графіками відключень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке після запуску може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. А щодо погодинних графіків відключення світла, енергетики сьогодні не прогнозують. І про вагові комплекси. Заробили державі у травні понад 6 мільйонів гривень. Інспектори упіймали близько 500 ваговозів, що прямували з перевантаженням. Найбільше на Дніпропетровщині, Вінниччині та Хмельниччині. І наостанок, Мексика перемогла команду Південної Америки у матчі відкритті чемпіонату світу з футболу 2-0. Цьогоріч Мундіаль приймають три країни – Мексика, США та Канада. Саме відкриття відбулося у Мехіко на стадіоні «Ацтека». А фінальний поєдинок 19 липня у Нью-Йорку.
0: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: Так, шановне панство, літо бере паузу. В Україну йде різке похолодання. Ну, не прям зима, але наближено до цього. Плюс 7. Місцями прогнозують сильні зливи, грози та град. Про це кажуть синоптики. А кажуть також, що погода почне погіршуватися вже сьогодні. Готуйте, як то кажуть, зимові речі.
3: Який я все-таки розумний, Костя, що не перевезув машину на літню резину?
2: Ти не розумний, ти трошки навіть тупенький.
3: Чого це?
2: Бо резину ти не міняєш через те, що приїхав в новий ЖК, і тепер всі гроші йдуть на оренду.
3: Неправда.
2: Ага.
3: Всіх грошей, Костя, не вистачає, тому я завжди шукаю підробіток.
2: Синоптиком не пробував?
3: Пробував, але то якось поки що на волонтерських засадах.
2: Давай вже про походу, волонтер.
3: Волонтер. Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. Я би сказав, не ще, а знову. Похолодало. На заході до плюс 16 сьогодні, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 27, також можливий невеликий дощик. На сталевому сході до плюс 30, трохи дощитиме. Південь, український Крим до плюс 28, Одещина і Миколаївщина. Сонячно, врешті південних областей, ймовірно, накрапатиме. В центральних областях плюс 29 і в столиці сьогодні максимум плюс 27. Уже, ймовірно, невеликий дощ. Наразі в Києві поки що без дощу, не сонячно і плюс 20.
2: Також в Україні сьогодні відзначають День працівника фондового ринку.
3: От,
2: де взяти ті акції і як на них заробити? Ми з Крамером.
3: От тебе.
2: Ми трошечки розібрали, спробуємо вам розповісти за 3 хвилини.
0: Погода на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 12 червня в Україні відзначають День працівника фондового ринку.
2: Отак от ми починаємо ранок, да?
1: А що не так, Костя?
2: Та, Саша, 8 ранку. Спробуй пояснити зараз, що то за фондові ринки, що то за люди, які працюють на фондовому ринку. Потрібно щось легеньке, веселе.
1: Наприклад?
2: Ну, дивись, яка новина. В Одесі суд оштрафував батька на 1700 гривень, бо його син школяр зняв на відео статевий акт та ділився ним в інтернеті. Що, ні, да, не подобається. Ну ладно, давай про фондові ринки.
1: Фондові ринки.
2: Хоча я вважаю, що так, це також свого роду вкладення.
1: Костя.
2: Добре, мовчу.
1: Значить, у його звичайний ринок, куди люди ходять по яблучко або молочко. Там, оце то саме, тільки на фондовому ринку замість продуктів продають і купують цінні папери.
2: Цінні папери, Саша, це туалетний папір, який має три шари бездоганної міцності зі 100% натуральної целюлози та ніжну текстуру софт. Які дарують мені і моїй родині відчуття королівського комфорту та безкомпромісної м'якості щодня. Цінні папери.
1: То, що вкладається, так, Кость? Ну, зрештою, от саме такий базар і є фондовий ринок.
2: Так от куди їздять ці бабусі і дідусі о 5 ранку тролейбусом? На фондові ринки?
1: Ну, нехай буде так. Значить, працює це двома головними схемами. Яким? Перша – це акція, тобто частка в бізнесі. Умовно, компанія хоче побудувати новий завод, так, але немає мільйонів. Вона випускає акції, такі шматочки компанії. Ти купуєш такий шматочок, стаєш співвласником і згодом отримуєш частину прибутку, тобто дивіденди. І другий варіант – це облігації, або їх ще називають боргові розписки. Тобто державі або компанії треба гроші просто зараз. Вони випускають оці облігації, ти купуєш їх, тобто даєш свої гроші в борг,
2: так,
1: а тобі за це гарантують повернення суми через певний час, плюс додатковий відсоток згори.
2: Тобто акції – це я вже, типу, бізнесмен, облігації чисто виручив кента, який віддав борг з Магаричем.
1: Да.
2: Ну все, я інвестор.
1: Кость, ну ти змієшся, а можеш реально ним бути. Ще й при цьому допомагати армії.
2: А оце я знаю, ти ж про військові облігації.
1: Да, про них.
2: Да, тут головним інструментом ринку стали військові облігації внутрішньої державної позики.
1: Так.
2: Це коли ви купуєте таку облігацію через застосунок Дія або Свібанк, ну і напряму фінансуєте Збройні сили України.
1: Круто. Ну, щоб ти собі розумів, за даними Міністерства фінансів України, з 22-го року українці і бізнеси інвестували в державні облігації більше, ніж 1 трильйон гривень. Це дозволило профінансувати понад 200 днів оборони нашої країни.
2: От вам і я не знаю, як я можу допомогти, взагалі я не рожден для війни.
1: Так, Кость, а якщо я придумаю свій бізнес і в мене куплять акції?
2: Ти і бізнес, Саш, ну це ж смішно. Ну.
1: Та реально, Кость, у мене вже ідеї є.
2: Яка?
1: Дивися, кафе душніло. Заклади офіціанти принципово виправляють твої помилки в вимові слова «експресо».
2: На капучині.
1: Да. Або, наприклад, розшифрування гавкання собак. Розробимо з тобою таку AI-перекладачі і будемо розуміти, що він гавкає.
2: Ага.
1: Або ще може бути туалетний папір з мотиваційними цитатами. Ти сидиш і там пише, ти сильний, ти впораєшся, поняв? Типа кожен рулон надихає.
2: Так.
1: А ще можна продавати послуги людини, яка буде замість тебе слухати всі історії твоєї дівчини по телефону і потім коротко тобі все розказувати.
2: Саш, краще, знаєш, мабуть, веди ефіри.
1: Чи і розшифрування гавкання собак не сподобалось?
2: Не сподобалось.
1: Гав-гав.
2: Ні.
1: Гав-гав.
2: Ілюх, натисни кнопочку, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Весілля близько. Знижки до 6%.

0: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
2: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Стоп! Подивись вгору? Ну, може вже час замінити цю люстру?
4: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Пропозиція діє з 18.05.2021-2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».

0: ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не знаю, про що говорять українці в твоєму ЖК, Саша, а там, де я живу, говорять про те, що в Америці, Мексиці, в Канаді розпочався чемпіонат світу по футболу.
2: Давай, це щось.
1: Фу. І вже навіть дві гри зіграли.
2: Да.
1: Да, Мексика переграла Південно-Африканську Республіку.
2: 2-0.
1: От, а Південний Китай, Корея, вибачте.
2: Південний Китай.
1: Південний Китай.
2: Нашу мужика говорили про іншу.
1: А про що?
2: А я тобі зараз розкажу.
1: Давай.
2: Давай.
0: Про що говорять?
2: Чонгарський міст, який в червні Збройні сили України атакували вже двічі, зазнав критичних пошкоджень. Кость, як повідомив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбаєва Дмитро Філатов, наразі рух по мосту заборонили як для вантажівок, так і для легкових автомобілів.
3: Крим буде повернуто, Крим – це наше. Жодна Росія там бути не може. Це наше і більше нічиє.
1: Це правильно, Кирило Олексійович. А я взагалі-то думаю, а що тільки в Києві має бути аварійний міст? Хай буде і
2: так. Так в Києві ніхто в нього не влучав.
1: Отож, Саша.
2: Поняв. В Ірпінській міській раді на Київщині розгорівся гучний скандал. Одного з депутатів впіймали на тому, що під час офіційного виконання державного гімну України він таємно фотографував сідниці своїх колег.
4: Це ще хобі чи це вже старість? Я вже запутався. Поясніть, будь ласка.
1: Це щось гірше. Слухай, він просто може хотів показати проблемні місця в управлінні.
2: Я бачив те відео, не такі вони вже й проблемні.
1: Да?
2: Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач сказав, що платні дороги в Україні неминучі.
5: Я навіть не вірю в свої ушам.
1: А дороги в цілому будуть чи поки тільки платні?
2: Поки тільки гроші.
1: А, окей. Зрозуміло.
2: Ну і на території вищого професійного училища номер 34 в Стрию відбулися урочистості з нагоди 100-річчя дуба. В заході взяли участь студенти, керівництво навчального закладу, гості і представники громади.
6: Це ходиш на ту роботу, ходиш, а той прийшов, дуба зрізав, і вже їздить модний на Деоланусі.
1: Новини, на які ми заслужили. Так, ну, дякую, Саша, за інформацію. Слідкуємо далі, як то кажуть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
8: Щедро.
7: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
8: О, а давай 4?
7: Домінос. Акція дії щодня, деталі на
9: Domino's.ua. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
14: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ось, а що там, чемпіонат світу розпочався?
2: Так, по футболу.
1: Вчора, да? Я от читав, що в Мексиці офіційно розпочалась церемонія відкриття чемпіонату світу 2026. Україна ж не бере участь.
2: Не бере.
1: Брехня.
2: Що?
1: Збірна України все ж таки буде приймати участь на чемпіонаті світу з футболу.
2: Да?
1: От я знайшов новину вчора, да, повідомляють, що вся команда в повному складі буде прибирати роздягальні, подавати м'ячі на полі
2: дуже
1: і
2: смішно.
1: Продавати хот-доги і пиво на точках.
2: Дуже прям. Вау! Оце хтось, ну, сильно підійшов. А автор є там? Скинь, будь ласка, подивись.
1: Ні, немає автора.
2: Прикро.
1: Ти вже закриті завжди телеграм-канали, Кость.
2: Та, ну да. Ну, ні, ну, можна сміятись, звісно. Зараз весь світ якось вболіває, дивиться, а нам, якби, приходиться обирати з
1: нема
2: того,
1: часу,
2: що є.
1: Нема часу, Кость, нема часу на це.
2: От, можна, звісно, сміятись, але нічого. Ми ще покажемо, ми ще своє візьмемо. Ми розкажемо про погоду з тобою, а футболісти зараз плачуть наші. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я тобі скажу, Італія теж не потрапила на чемпіонат світу, а це на секундочку у нас тренер італієць. Так, про погоду. 8.30 на годиннику, 12 червня на календарі. Сьогодні, як і вчора, більшості областей пройдуть короткочасні дощі, а також сунеться суттєве похолодання. І от воно вже сунеться на захід, там сьогодні плюс 16 максимум на Карпати. На півночі тепліше, плюс 27 в день, можливий невеликий дощ. На сталевому сході до плюс 30. Прогріються стопчики термометрів і також ймовірні дощі. На півдні в українському Криму плюс 28 максимум. Одещина і Миколаївщина сонячно. Врешті південних областей ймовірно накрапатиме. В центрі плюс 29. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 27 градусів тепла. Можливий. Невеликий дощ, наразі хмарно і плюс 20.
1: Я не знаю, чи це погода, чи ні, але ти щось оце сидиш невиспаний, Костю.
2: Да.
1: І я теж якийсь втомлений.
2: Є таке.
1: Ілюха, наш звукорежисер, взагалі
2: спить.
1: Дякую, що прийшов.
2: Ну, да.
1: Не знаю, як це пов'язано з погодою чи ні, але точно знаю, що це не пов'язано з гороскопом. Mm. Тому що якраз таки гороскоп в таких станах дозволяє трошечки роздуплитися і зрозуміти, як прожити цей день.
2: Хоч продати все ж таки.
1: Вірш?
2: Писав півночі гороскоп.
1: Писав півночі гороскоп, Костя.
2: Окей, поговоримо за 5 хвилин про твій гороскоп.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знову таки, я продовжу. Чемпіонат світу по футболу 2026 розпочався. Українська збірна в ньому не приймає участь. Тому мій гороскоп. Яка підроботка тобі підходить влітку? Андрій Ярмоленко у нас Терези. Тереза, медально підійдуть. Копірайтинг, переклади, робота в кол-центрі або СММ.
2: Клас.
1: Віктор Циганков, клас. Скорпіон. Зверніть увагу на послуги психолога-консультанта, ага. Догляд за тваринами. Трубін, воротар, лев, підійдуть тренерство, до речі, за професію. Організація заходів, ведення блогу. Ванат, так. Владислав Козиріг, фріланс, пов'язаний з цифрами, бухгалтерія, хендмейд, репетиторство, АБМО або адміністрування.
2: Буде вести ФОПів.
1: Хлопці, да, я за вас похвилювався, тепер Крамер, давай нормальний гороскоп для всіх.
2: Так, а блін, ну цей хороший був, нарешті, Кося.
1: Да, я старався.
2: Ладно, давайте не до такого смішного.
0: Гороскоп.
2: Овни, досить тягнути на собі чужі проблеми та розбірки. Закрийте зайві чати, згадайте про себе і займіться нарешті тим, від чого вас реально драйвить.
1: Сон, Саша, мене драйвить восьмигодинний сон.
2: А то, я думаю, ти якийсь недрайвовий останні роки 4 десь. Тільці, перевірте свої заначки, там точно знайдуться ресурси на щось круте. Тільки без імпульсивних покупок беріть лише речі з ефектом вау.
1: Близнюки, на вас чекає емоційний передоз від спілкування. Сміливо ставте чати на беззвучний і йдіть дихати свіжим повітрям.
2: А отже, лайфхак людям, які не люблять, коли їм відправляють голосові повідомлення. Угу. Пишіть повідомлення ручкою, на папері, фоткайте, відправляйте, і вже тоді всі чати на беззвучний.
1: А якщо людина прям сильно вибісила, то попросіть те повідомлення написати якогось лікаря.
2: Жах.
1: А нема чого голосові відправляти.
2: Ну да.
1: Раки, сьогодні день емоційних гойдолок, тому ховайтеся в затишний. В затишний кокон, плюньте на порожні розмови і просто відпочиньте.
2: Mm-hmm. Леве, ваша харизма на максимумі, але не витрачайте її на суперечки. Направте енергію в божевільну ідею, від якої всі ахнуть.
1: Леве, здається, чудовий день для сексу в машині, а? Що? Чим не божевільна ідея?
2: Ні, якось незручно.
1: Чого це?
2: То сидіння неправильно стоїть, то з вікна дує, то нога затече, а ще оце постійне. Передайте за проїзд, ну куди таке, Кось?
1: Такі у тебе саме фантазії.
2: Діви, ловіть пристрасть і купу хороших новин, які прилетять абсолютно зненацька. Головне, встигайте записувати геніальні інсайти. Uh-huh.
1: Терези, сьогодні доведеться безкоштовно працювати дипломатом і мирити знайомих. Проте в особистому житті досить компромісів. Обирайте себе.
2: Дипломати і безкоштовно? В Україні? Смішно. Може, ще за мінімальну зарплату скажете?
1: Саш, мінімалка в Україні 8 тисяч гривень.
2: Всього? Хай свариться далі. Дипломатія то не моє. Я завжди казав.
1: Не твоє. Скорпіон, навколо буде занадто душно, тож увімкніть повний ігнор токсичних порад. Думайте виключно своєю головою, не слухайте експертів.
2: Стрілець, ваш внутрішній навігатор налаштований на повну незалежність. Не бійтесь ламати шаблони, сьогодні ваші божевільні ідеї найвлучніше.
1: Не знаю, як сьогодні, але точно 3500 років тому до нашої ери якийсь стрілець поламав шаблони, винайшов колесо.
2: А що тут погано?
1: Що завдяки йому з'явились електросамокати.
2: А, ну що з цієї сторони, то да, ідея не дуже вдала. Козироги, ви сьогодні головні улюбленці долі в романтиці. Хочеться написати людині з минулого? Забудьте правила і зробіть це.
1: Водолій, сьогодні у вас імкнеться режим суперкреатора з ідеєю на мільйон. Не відмахуйтесь від неї, бо ця нестандартна фішка принесе реальний профіт.
2: Є така?
1: А ну?
2: Ідеальний спосіб, як боротися з комарами. Які? Зробіть пшикалку з водою. Угу. Бризніть на кровососах, хмара води заводить йому втекти. Він стане набагато повільніший, і ви його зможете прибити хоч двома пальцями.
1: Цікаво, слухай, шах, я думаю, так працює.
2: Навряд чи.
1: Шкода.
2: Угу. Риби. Інтуїція працює як суперкомп'ютер. Вірте першому враженню про людей, менше логіки, більше розслабленого вайбу.
1: Щось ти занадто розслаблений.
2: От і все на сьогодні. Да? Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: А тепер смачні новини. В АТБ! Акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У ніч на 11 червня підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту Чорноморського флоту РФІ в тимчасово окупованому Криму. Для ураження цілі українські військові застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». І у мене з цього приводу є коротка пісня.
2: Давай.

0: Вообще уезжать не хочу, говорили, такой уж уютный той Крым. Хочешь, Саша, розкажеш про Нептун ще? Бо ти знаєш, як давно це було.
1: Не дописав пісню.
0: Та ні, так і позадумано, Саша.
1: Розкажу. Я дописав курс молодого бійця.
0: Давай, молодець.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Взагалі, Нептун – це українська крилата ракета, яка спеціалізується на знищенні кораблів. Хоча, як показує практика, не тільки кораблів. У 24-му році ці крилаті ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованих територіях, так і в Рашці. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази Рашки.
0: Так.
1: При цьому офіційних підтверджень використання цих ракет майже немає.
0: А це не ми?
1: А хто?
0: А я не знаю.
1: А точно?
0: Зуб даю.
1: А у тебе ж вініри.
0: Забираю, мене кум стоматолог ще зробить.
1: Клас. Основою для розробки Нептуна стала радянська ракета Х-35. Але українські інженери значно її покращили. Додали сучасну електроніку, збільшили дальність польоту і точність ураження. Що вона може зробити?
0: Значить, херену так, що земля заздригається.
1: Це якщо коротко. Якщо більш детально, то ось, дальність початкова була в неї 300 кілометрів, але в 25-му році її збільшили. Наскільки саме, поки невідомо. Швидкість близько 900 кілометрів на годину, майже як реактивний літак. Політ на низьких висотах може летіти всього в кількох метрах над водою, ховаючись від радарів. Це дуже круто. Ну і вага бойової частини близько 150 кілограм вибухівки.
0: Слуха, наш Нептун – це як рашківський циркон виходить?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нептун летить відносно повільно, але робиться настільки низько над водою чи землею, буквально на висоті кількох метрів, що ворожі радари його просто не бачать до останнього моменту. От саме так він непомітно підкрався і потопив крейсер «Москва».
0: Пісня! «Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акулам». Ну все.
1: А, все, добре. Ну, да. І от циркон. Циркон, він влаштований інакше. Росіяни зробили ставку на дику космічну швидкість, через яку ракета розжарюється в повітрі і летить по прямій, як таран. Її добре видно на радарах, але через швидкість дуже важко спіймати. Хоча, кажуть, наша ППОшка вже навчилась збивати ці невловимі ракети. Знаєш, аби тільки до Петріотів ракети нам давали.
0: Нічого, ми вже почали свої антибалістичні ракети розробляти, ще трошки просити будемо не ми, а у нас.
1: Ой, поскоріше б.
0: А поки Нептун молодець. Дякую, Саша, за інформацію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. В новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:54 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років.
2: Так.
1: Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: І до ситуації на кордоні з Польщею. Рух автобусів через пункт пропуску Шегині Медика працюватиме влітку без обмежень. Фух, я вже хвилювався, що не зможу проїхати. Настя Сенігівська за 5 хвилин в новинах про це все буде розповідати.
2: Настенька, давайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Людину поранено на Дніпропетровщині унаслідок російських атак. Окупанти цілили по регіону безпілотниками та авіабомбами. З'явилася уточнена інформація з Сумщини. Унаслідок удару ворога загинула залізничниця. Вона не встигла сховатися до укриття. Ще одну працівницю прооперували. На Полтавщині ворог поцілив по промисловому підприємству, пожежу загасили. Приборкали рятувальники вогонь на Київщині. У Бориспільському районі БПЛА ударив по об'єкту інфраструктури. І про відзнаки для оборонців. Президент нагородив медалями воїнів сил безпілотних систем. Учора хлопці та дівчата вперше відзначили своє професійне свято. Орден «Золота зірка» отримала і родина загиблого героя України Андрія Михна. З літа 2024-го і до березня 2025-го екіпаж ударних дронів під орудою армійця уразив понад 800 ворожих цілей. Отримали підрозділи і бойові прапори. І про підтримку міжнародних партнерів. Норвегія виділяє гроші на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС. Сума більш як 9 мільйонів євро. Торік у лютому росіяни поцілили по укриттю над зруйнованим четвертим енергоблоком дроном із фугасною частиною. Радіаційний фон тоді був у нормі. Далі до ситуації на кордоні із Польщею. Рух автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика працюватиме влітку без обмежень навіть під час ремонту. Україна та Польща домовилися, адже це один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між країнами. І наостанок про звитягу нашого атлета. Український метальник списа Артур Фельфнер виграв етап континентального туру бронзової категорії. У фінському Лахті легкоатлет показав свій найкращий результат за два сезони. Обійшов чинного чемпіона світу з Тринідаду і Табаго.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: До плюс 7, ймовірно, опуститься температурні показники в деяких регіонах, починаючи сьогодні похолодання, і вже зачепило, здається, захід.
3: Там. Захід зачепило, так.
2: Там плюс 16 чи щось таке.
3: Ой, Костя, ну я насправді кайфую від такої погоди, ти ж знаєш, мені б аби тільки холодніше. Я кайфую оце ввечері, лягаєш спати, трішечки отак привідкриваєш вікно, і свіже повітря заходить.
2: Так.
3: Ну, я це роблю, тому що в мене французький бульдог, він постійно пукає, от, а не через те, що мені подобається
2: свіже
3: повітря.
2: Для українців можна щось
3: загальне? Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. Так. Похолодало на заході, як ти сказав, до плюс 16, можливо, накрапатиме. Північі плюс 27, також можливий невеликий дощ. На сталевому сході, поки без змін, до плюс 30, трошки дощитиме. Південь український Крим, плюс 28, Одещина і Миколаївщина. Сонячно, в решті південних областей, ймовірно, накрапатиме. В центральних областях до плюс 29, і столиця прогріється сьогодні до плюс 27, ймовірно, невеликий дощ. Наразі в Києві без дощу, сонячно, плюс 21.
2: Рано чи пізно прийдеться підписувати мирний договір.
3: Або пізно чи рано.
2: Да, і близько 110 років, в тому 112, якщо бути точніше, вже одного разу підписували ми такі документи з Російською Федерацією. Тоді ще була не федерація. Коротше, розповімо про це за 3 хвилини. Цікава інформація, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Крамар, коли почалась війна Росії проти України?
2: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
1: No. А коли? Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
2: Ну. No.
1: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки но заявила про незалежність.
2: Дай вгадаю, але кончений сусід
1: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів. Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
2: Да, 8 років бомбили більшовиків.
1: Ага,
2: хто?
1: Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже:
3: "Товариші, для достижения большой цели все средства хороши".
2: Ленін?
1: Ага.
2: А що ми цю мумію згадали? Саме
1: ну,
2: сьогодні.
1: Скоро дізнаєшся.
2: Ага. Ну, давай.
0: Наша історія.
1: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України, проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
2: Так.
1: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
2: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
1: Так, уявили
2: собі.
1: Да.
2: 17-19-річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
1: Ох, тоді б на пару наших бомберів вампайр
2: зараз. Тому, Костя, може Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
1: Може мав би, але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
2: Так, через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ, і що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців. Коротше, це червоний терор.
1: Знайоме, правда?
2: Ага.
1: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
2: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
1: ну,
2: чи
1: десь так. Приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
2: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
1: Ну, Саш, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-й, 20-й, голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
2: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
1: Але да? Тоді ми не мали ані сильної армії, ані союзників.
2: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
1: От так, так і є. От.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Запроси мене сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
7: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
8: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Пропозиція діє з 18.05.2021.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
10: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай». На

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська збірна по футболу нас уберегла від зайвих витрат.
2: Так, ти про що, Кость?
1: Ціни на квитки на фінал чемпіонату світу починаються від 4000 доларів.
2: Гарна спроба, але думаю, причина все ж таки не в ціні на квитки, Костя.
1: А в чому?
2: Чи це тебе колишній тренер Сергій Ребров попросив так сказати?
1: Ні, серце я в новинах прочитав.
2: Я теж читав, Костя, і там пишуть, що цей чемпіонат світу з футболу 22-6 вже заробив собі репутацію найдорожчого для вболівальників, через що постійно піддається критиці.
1: Так я думаю, слухай, щоб відвідати фінал бажаючим доведеться викласти від 4 до 8 і 6 тисяч доларів.
2: Скільки?
1: Не запам'ятовую краще.
2: Від 4 до 8 і 6? Mm-hmm. Це від Ламуса до нормального Мігана?
1: Як відомо, фінал чемпіонату світу приймає стадіон MetLife у США.
2: Не сильно то й хотілося.
1: Я ж кажу, наша збірна просто зберегла нам кучу бабла.
2: Ну, я згоден. Так, то у нас були ж великі шанси дійти до фіналу.
1: Хто знає?
2: М'яч квадратний, поле кругле.
1: Саш, краще бокс, дивись. От вчора було відкриття, тобі футбол не потрібно, я буду дивитися. Значить, відкриття було в Мексиці. Зіграли проти Південної Африканської Республіки. Ага. Мексика 2-0 виграла. От, сьогодні зранку грав Південна Корея проти Чехії виграла 2-1 Корея. От і все.
2: Да. І довго це буде тривати, Кость?
1: Ну, загалом турнір відбувається в США, Мексиці, Канаді. З 11 червня по 19 липня груповий етап триватиме з 11 по 27 червня.
2: Кость, а на що нам ці інформації? Нам все одно нема за кого болювати.
1: Як нема, Саша? Як нема за кого болювати? А за країни, які входять в пурл, ті, що нам допомагають, це Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Японія, Канада, Швеція, Іспанія, Бельгія. Так. За Англію можна болювати. Вони нас стабільно і завжди підтримують. За Чехію. Вони нам з боєприпасами допомогли. Да. Нова Зеландія постійно підтримує. Ага. Південна Корея, фінансова і гуманітарна підтримка. От вболіває, хоч за них виграли першими. Австралія надала купу військової допомоги. Одна з перших. За них можна.
2: Я зрозумів свою логіку. Да. За США. І фіг з тим Трампом. В цілому, на початку без них би не впоралися. Тому,
1: погоджуюсь.
2: Туніс, Уругвай, Сенегал.
1: А за цих чого?
2: Просто тіпи не заважали.
1: Логічно.
2: Кабо-Верде, Кюрасао.
1: А хто це?
2: Я не знаю, Костя, тільки через це треба дивитися.
1: Так, майже, Саша, логіку вловив, але в цілому все так, як ти
2: можна
1: сказав.
2: Можна запитаю?
1: Давай.
2: Ти ставку поставив?
1: Яку ставку, Саша?
2: Ну, так хто тебе знає, ти ж фанатів.
1: Та трасті, більше нема куди гроші витрачати, ніж як на іспанців чи французів. Там, до речі, коефіцієнт непоганий. Я оце думаю, може все ж таки...
2: Постав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Заступник міністра розвитку громад та території України Сергій Деркач каже, що платні дороги в Україні неминучі. Значить, за його словами, запровадження платного користування дорогами є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Тобто це не вони собі щось там таке придумали.
2: Так.
1: Серед можливих моделей розглядаються віньєтки для всіх водіїв, щоб це не означало, сподіваюся, не віньєтки з 9 класу, з випуску.
2: Да.
1: Окрема оплата для комерційного транспорту або тариф, залежно від типу авто і інтенсивності користування дорогами.
2: Ну, я так тобі скажу, наші дороги в якомусь сенсі вже платні, да? Враховуючи ціни на ремонт ходової. Але, ну, якщо це вимога, якщо це, звісно, вимога ЄС, да, то я розумію, і до цього, в принципі, рано чи пізно ми дійдемо. Питання тільки, в якої якості будуть дороги, за які платити ми маємо.
1: Мені здається, що ось ця євроінтеграційна історія, вона має бути не тільки в плані платності доріг, а й
2: сервісу,
1: да, да, да, сервісу також. Тому, ну, типу, це буде точно
2: не сьогодні,
1: не завтра.
2: Будуть круті, взагалі, дороги європейського стандарту, я не проти платити.
1: Да? Ну, да. Скільки ти б заплатив?
2: Я, ну,
1: такого, з Києва до Полтави скільки б дав?
2: 113.
1: 113 гривень?
2: Ні, кілометри буду їхати з Києва до Полтави, щоб зекономити на дорогу. Так, про погоду поговоримо.
1: Давайте.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Не обов'язково кашляти, Костя, щоб тебе чула вся країна, знаєш?
2: Я випадково. 12 червня на календарі, 9:31 на годиннику. Сьогодні, як і вчора, більшість областей України пройдуть дощі. В деяких прям похолодання насувається. І це захід нашої неньки. Там стопчики термометрів прогріються до 16 градусів, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 27. Також можливий невеликий дощ. На столовому сході плюс 30 температурний максимум. Протягом доби трохи дощитиме. На півдні в українському Криму до 28 прогріються термометри. Одещина і Миколаївщина сонячно. Врешті областей, ймовірно, накрапатиме. В центральних областях плюс 29. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 27 градусів тепла. Ймовірно, пройде невеликий дощ. Наразі бачу трохи вітряно і плюс 22.
1: Так, влада скасувала концерт до Дня Росії на Червоній площі. Що сталося? Будемо розбиратися за 3 хвилини. Дочекайтеся, ну це ж весело.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». На болотах.
1: Влада скасувала концерт до Дня Росії на Червоній площі. Його проводили з 2003 року.
2: От, блін! А як? Скажи чесно, квитки не продали, да?
1: Та ні, Кося, просто в цей день два великих концерти заплановано.
2: Які?
1: Один Кобзона, другий, теж може бути, якщо наші дрони долетять.
2: Правильно казати, не якщо, а коли.
1: Вибачте, коли долетять. Угу. Традиційний концерт до 12 червня скасовано. Про це пише агентство МСК-1. Він проводився без перерв 23 роки підряд. Причина скасування невідома.
2: Ти знаєш, в цій невідомій, мені здається, є декілька аксіом. Наприклад, вчора СБС святкували першу річницю.
1: Да,
2: і Петро Бровді, значить, сказав, мадяр той, що за 5 місяців 26-го року дрони знищили понад 50 тисяч російських військовослужбовців, вразили понад 176 ворожих цілей.
1: А може в цьому причина?
2: А хто зна, Саш? Хто зна? До речі, на концерті тому мали виступати Надія Бабкіна, Шаман, Лариса Доліна і багато інших дуже добре відомих нашим силам оборони цілей. Так, не будемо зловтішатись. Краще зачитаємо лист прохання від Путіна.
1: Лист прохання?
2: Саш, звісно. Він же просив дозвіл на проведення цього параду і на честь Дня Росії. І також лист Зеленському написав.
1: Так, а чого я нічого не чув про цей лист?
2: Саш, бо він римований і доступ до нього є тільки в моїй пісні.
1: Ясненько. Озвучуйте, маестро.
2: Отож, лист від Путіна Зеленському. Будь ласка, ми вдягнемо каски і жилет, пройдемо по площі Красній або ні. Я хотів би запитати, можна Володимир нам хоч трошки святкувати? Жимно, бо в Самарі димно і Казань, кажуть, за все полетіло на Рязань. Дуже стрьомні ваші дрони, хочемо на концерт, але тільки не Кобзона. Будь ласка.
3: І ми дуже хотіли. А ну, будь ласка.
2: Все, Саш, ти переграв вже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортадела. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Це була реклама.
6: На радіо Байрактар.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Заряджаємося рідкісними українськими словами, щоб всі вихідні дні, значить, вимахуватись перед своїми друзями, наскільки ми класно знаємо мову.
2: Да, ну, тільки проблема в тому, що в суботу ми вже їх не пам'ятаємо. Ну, те, да. Що було в понеділок.
1: Іноді я ще пам'ятаю.
2: Да, розкажемо про що ми. Ми про гру «Словниковий запас», в якій наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, так. Значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання утворити з ними речення, покладаючись так. лише на звучання і на свою фантазію. Ось так от.
1: Оленка, давай вже не тягни, що сьогодні?
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «свічадо».
1: Ну, мені здається, я знаю.
2: Да.
1: Але, блін, от знаєш, от є завжди такий відсоток, а може я все ж таки помиляюсь, їх, угу. Цього відсотка від, десь 13-15, але він є, і я думаю, а раптом же ж ні. Ну, давай, в принципі, я вважаю, що це світло, тому в темні часи потрібно шукати свічадо в своїй душі.
2: Клас!
1: Ось така лірична історія.
2: Дуже красиво, да? Костя, да. У мене геть інше.
1: Да? Що?
2: Угу. Готовий?
1: Судячи з твоєї посмішки, не дуже, але давай.
2: В 30 років я нарешті дізнався, що означає вираз «сидіти як на голках», причому в самому прямому і буквальному сенсі. Пішов до лікаря. Він прописав мені свічадо в парадний вхід для неприємностей на 10 днів.
1: Саша, що ти, може, другий день якісь проблеми? Ти скажи, якщо що, ми тобі допоможемо. Знайдемо лікаря, але...
2: Ти поняв, про що я?
1: Я там зрозумів. Я тобі скажу, навіть наші слухачі, скоріше, все зрозуміли.
2: Я кажу, що це свічка.
1: І вже... А, свічка. Ну окей, да. Вже пишуть якісь хейти. Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Свічадо – це дзеркало або підвісний свічник для багатьох свічок. У реченні це звучить так. Дівчатка щогодини зазирають у свічадо.
1: Ось тобі довимахувались на вихідних.
2: Да.
1: Друзі будуть незадоволені. Ну окей, значить, якщо хочете не робити помилок так, як ми, користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нортіс».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Я біжу на

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9.55 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант LifeCell, розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Три українські бізнеси увійшли до сотні найбільш перспективних технологічних компаній. Настя Синігівська зараз в новинах розповість, що це для нас означає. Новини на 10-ту годину. Настя, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Миколаїв зранку опинився під вогнем загарбників після нічних ударів. Травмовано чоловіка, пошкоджено будівлю транспортного підприємства, автівки. Кілька годин тому росіяни поранили у місті родину – матір, батька та доньку. Потрощили 14 приватних осель та дві автівки. Ворог бив її по Дніпропетровщині, Полтавщині та Київщині. А на Сумщині атакував залізничну інфраструктуру. Загинула працівниця, ще одну поранено. З минулого вечора загарбники запустили по Україні 117 дронів. Ми збили чи знешкодили 102. Далі про безпеку. У Херсоні посилять антидроновий захист міських автошляхів. Таке рішення погодила Рада оборони області. Захистять від ворожих дронів понад 33 найбільш вразливі ділянки. А ще у місті відремонтують 14 укриттів. З'являться і нові мобільні у приватному секторі. Гроші на це громада виділила. Тепер про препарати. Рецепти на ліки із медичного канабісу вперше офіційно виписали. Зробили це у Вінниці. А придбали двоє ветеранів та пацієнтка із розсіяним склерозом. Такі ліки призначають для знеболення, зменшення стресу і тривоги. Україна легалізувала медичний канабіс 2 роки тому. І про мандри. Дніпро та Одесу зв'яже новий щоденний швидкісний потяг «Інтерсіті». У перший рейс вирушить 28 червня. До речі, в Одесі доступні для відпочинку 14 пляжів. І наостанок про наших розробників. Три українські бізнеси увійшли до сотні найбільш перспективних технологічних компаній. Перелік склало одне з європейських видань. Фахівці оцінювали динаміку інвестицій, зростання команди, відвідуваність сайтів та впізнаваність. Наша найвища сходинка – 24-та. Команда розробляє застосунки для спорту та здорового способу життя.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кажуть, що холоди насуваються. Наскільки це чесно і правдиво, ми дізнаємось трошки пізніше. І відомо, що до плюс 16 на заході сьогодні опустяться стовпчики термометрів. Загалом в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході, як я вже сказав, плюс 16, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 27 температурний максимум. Також можливий невеликий дощ. На селевому сході стовпчики термометрів прогріються до плюс 30, трохи дощітиме. На півдні в українському Криму плюс 28, Одещина і Миколаївщина сонячно, врешті, ймовірно, накрапатиме. В центральних областях плюс 29 і в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний денний максимум 27 градусів тепла, ймовірно, невеличкий дощ, тому парасольки на всяк випадок з собою візьміть. За 3 хвилини в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник безпілотних систем 1-го штурмового батальйону у складі 33-го штурмового полку пан Роман. Дочекайтесь, у нас планується цікава розмова.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Як я анонсував раніше, начальник БПС 1-го штурмового батальйону в складі 33-го штурмового полку пан Роман на псевдо «Чіп» в гостях ранкового шоу. Роман, вітаю.
2: Вітаю вас, бажаю здоров'я. Дякую за запрошення.
1: Так, будь ласка.
2: Дуже довго всі представляють. Перший штурмбат, 33-й окремий штурмовий полк. У нас кожен підрозділ придумує собі певну релігію, певну ідею. Наш підрозділ називається Waffentragen.
1: От, і про це я хотів запитати. Чому саме так? Чому така відсилка до німецької культури, якщо можна так назвати?
2: Так, це в Другій світовій війні була створена така потужна зброя, яка мала кодову назву Waffentragen. Це потужна бабаха для знищення радянських танків. І ми ж всі знаємо, що всі БПЛАшники, всі пілоти, це в основному геймери, і хто іграв World of Tanks, той знає, що там є Waffentragen. І там є прекрасний саундтрек, під який можна робити гарненькі кліпи про ураження.
1: Але рашисти вже розігнали розклад про нацистів і все таке.
2: Так, звичайно. Ми підігруємо їхній дурні, гіперболізуємо через призму їхньої уяви це все.
1: Так, це що? Зрозуміло. У вас позивний чіп. Ми завжди запитуємо наших гостей історію позивного. Чому саме чіп?
2: Позивний чіп, тому що я бурундук, в мене завжди все з собою є. З самого початку участі моєї в війні я під час повномасштабного вторгнення, як я тільки доєднався до лав Збройних сил України, у мене було багато різних позивних, але я ніс службу в піхотній розвідці, і на самих початках вся розвідка проводилась так, ніжками, тупо-тупо. Поставили завдання пройти 20 кілометрів, розвідувати, ну це навчання, звичайно, було, розвідувати певну територію, зробити карту, нанести всі орієнтири, і просто десь за 12 кілометрів я натер здоровенні мозолі.
1: Ох.
2: Так, але йшов все рівно, прийшли ще кілометра 3, ну тобто всього 15, але так як наш командир був такий старший дідо, втомився трошки. Ну, але в мене за спиною був Mavic 3. Запустив, підняв, зробив фото, зняв відео, наніс це все на карту. Ну, коротше, завдання було виконано, і ми зекономили 5 кілометрів маршруту. Після того командир каже, будеш чіпом бути. Там, я колись чув історію про те, що хтось там зарплату, ну, смс-ку про зарплату видалив, а той для нього відновив з повідомлення, каже, що я зарплату видалив, то теж це технар. В армії, якщо ти вмієш чуть-чуть, ну, на початках так було, якщо ти вмієш чуть-чуть більше в телефоном користуватися, то все, ти технар.
1: До речі, з приводу того, що ви саме другий день повномасштабки, ви приєдналися в 22-му році, 25-го числа, правильно?
2: Так, так.
1: Скажіть, будь ласка, ви починали з піхотної розвідки, наскільки я розумію?
2: Так, я ніс службу на посаді помічника-кулеметника в розвідзводі 106-ї бригади територіальної оборони.
1: Зараз от багато хто починав ще тоді, якраз таки очолюють безпілотні підрозділи. В чому секрет?
2: Секрет в розвідку. В тому, що ми маємо якось придумувати щось десь вигинатися для того, щоб зробити певну роботу з найменшими втратами, з найменшими затратами, і щоб це нанесло якнайбільшу шкоду. Тому, ну, диктували умови війни те, що потрібно було змінювати оці підходи, особливо до розвідки, піша розвідка, і все це вже зараз відходить далеко-далеко. Всю розвідку і набагато більше інформації для нас приносять зараз дрони.
1: Ну, я розумію. Слухайте, ну ви розпочинали створювати цей Waffentragen, правильно?
2: Waffentragen. Waffentragen, дослівно, це зброєносець перекладається. Waffentrager – це зброєносці. Це всі ми, хто служить цьому підрозділі.
1: Waffentrager. Підтягнуть. Скажіть, будь ласка, з нуля розпочинати, ну, це ж важко. Вам дали людей, сказали, ось роби. Ви взяли і зробили. Що було складно, які виклики, і що би ви взяли, наприклад, і порадили іншим?
2: Набагато простіше було, чим так здається. Просто командир батальйону, це мій хороший друг, наш командир батальйону на псевдо Соломон. Ми з ним служили також разом вже давним-давно. Нас взагалі тусовка зібралася там
1: своїх.
2: Да. І він мені довірив один із напрямків штурмового батальйону, це саме безпілотні системи. Ми з ним служили, несли службу, я на його позиції, коли він був командиром роти складі територіальної оборони організовував на взводному опорному пункті аеророзвідку безперервну. І він, типу, знає мої навики, вміння, то, що я вмів.
1: Людина розбирається в своїй справі.
2: Ну, я коли служив в розвідці, я його людей водив на позиції, то ну, нікого не загубив, тому він, напевно, що так довірився мені.
1: Так, ну, професіонали потрібні. А, до речі, хто потрібен вам, ваш батальйон, ми дізнаємося за коротку пісню, зараз музику української перемоги і повернемось до питання рекрутингу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас приєднався, в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир підрозділу «Вафентрегер» пан Роман, позивний «Чіп», я виговорив нарешті правильну назву вашого батальйону. Пан Роман, ще раз вітаю.
2: Бажаю здоров'я.
1: Одне питання перед рекрутингом дуже важливе. От можете простими словами розповісти, як насправді влаштована взаємодія піхоти і пташок? Щоб люди не хвилювались, бо думають, мені до сих пір кажуть, от зразу піде в штурм. От батька там щойно була розмова, мобілізували, одразу піде в штурм. Кажу, да ну трошки інша вже війна. Розкажіть.
2: Дивіться, наразі безпосередньо перед заходом самих там піхотинців, в нашому випадку це штурмовиків на позиції, все проводиться підготовка аеророзвідкою, відпрацювання умовних позицій ворога ударними дронами, вся логістика здійснюється. Тобто хлопчики наші, штурмовики наші, давайте так, не хлопчики, це чоловіки, ніфіга собі, заходять на позиції під пристальною увагою наших пташок, під увагою їхнього командира роти, нашого командира батальйону, на рації, там, всі їх скеровують, їхні дії подальші. Ми бачимо, що відбувається перед ними, там, за 10, за 20 метрів, ми координуємо їхні дії. Тут сама головна робота штурмовика – це уважно слухати свого командира. І виконувати те, що він каже, тому що нам трошки більше видно і чути,
1: не
2: і ми більше бачимо.
1: Повністю, да.
2: І навіть якщо там у штурмовиків відбувається близький контакт, штурмовики мають час на основі, вони роблять відкат. Ми відпрацьовуємо точково, відпрацьовуємо те, що ми не можемо робити артилерію, тому що це може нести певну загрозу. Ви ж знаєте, да, коли контакт вогневий, то артилерія не може відпрацьовувати по тій точці, тому що є загроза нашим. А ми точково можемо відпрацювати впівдронами, там, важкими бомбами.
1: А встигає держава комплектувати повністю забезпечення? Чи все ж таки волонтери левову частину докидають? Все ж дрони, вони ж постійно...
2: Постійно ламають, постійно гумлять.
1: Як мінімум, так.
2: Дивіться, я в Збройних силах спочатку повномасштабного вторгнення, так. Я можу порівняти, що таке, коли нічого немає, і треба з нічого щось зробити, і що таке, коли є все.
1: Зараз?
2: Зараз. З цим всі мої найзбоченіші фантазії втілюються командуванням, так, аби тільки. Тобто, якщо ти маєш ідею, щось робиш, показуєш якийсь результат, то до твоїх ніг стелять все, що в межах розумного, звичайно. Звичайно, хотілося б більше. Більше і FPV, більше важких бомберів. Було би більше, ми б просто отако випалили б землю просто разом з нашими ворогами.
1: Так, але ж для цього потрібні люди. І плавненько переходимо до питання рекрутингу. Кого до вас шукають, кого ви шукаєте, які вакантні ячеєчки, посади на вчора? Давайте рекламувати.
2: Ми шукаємо в першу чергу пілотів,
1: так.
2: Людей, які люблять грати ігри, люблять сидіти на одному місці, люблять просто сидіти і дивитися в комп'ютер.
1: Хто грав танчики в першу чергу?
2: Хто грав КС, танчики, всі ігри, які вам допомагає, які розвивали весь цей час вашу моторику. Люди, які мають певний аналітичний склад розуму, нам потрібні аналітики, нам потрібні, навіть потрібні діловоди, якщо чесно.
1: На секундочку,
2: це людина, яка має документацію всю просто вести, писати. Треба
1: крепку праву руку. Не саме цікава, але важлива робота, так.
2: Важлива, хто хоче, хто боїться там, напевно, що певних... дивіться, перш за все, службу в армії, це потрібно вийти з зони комфорту. Пройти
1: ВЗВП,
2: пройти фах. Ви

0: навіть, ну, коли попадаєте до нас, то ви перші, як мінімум, 5 тижнів проходите без АВП, потім приїжджаєте до нас, ми дивимося на вас по напрямкам, ну, якщо ви попадаєте саме в підрозділ Waffen-Träger, то ви дивитесь по напрямкам, ми дивимося на вас по напрямкам розвіддрон, ударний дрон, важкий ударний, крило.
1: Трохи політали, потім відпустка, потім контракт закінчився.
0: Так, то вже війна закінчилась, де всі разом зібрались, поїхали в Африку на контракт.
1: Для того, щоб потрапити до вас, які пройти шлях потрібно, що набирати в тих інтернетах, куди звертатися, рекрут-центр, може, у вас є?
0: У нас є рекрут-центр, який працює, буде працювати з вами, буде вас весь цей час супроводжувати, саме якщо от ви хочете до нас там підрозділ, бо в нас багато підрозділів безпілотних систем в складі полка, ви звертаєтеся до нашого рекрут-центру, кажете, хочу от підрозділ Waffen-Träger, хочу бути зброєносцем.
1: Так, давайте, я зараз буду набирати, що вводимо?
0: 33-й окремий штурмовий полк, рекрутинг.
1: Є такий? Все одразу мені видає все, що потрібно. Значить, дуже гарний у вас логотип Шеврон. Значить, 33-й Facebook, є окремий сайт, є LobbyX, є Instagram, є ще один сайт. От, тому було б бажання, як то кажуть, правильно?
0: Так, так, так. До речі, багато зараз заявок приходить з LobbyX. У мене от така мрія створити повністю жіночий екіпаж розвідувальних крил, тому що, як на мене, жінки це дуже...
1: Уважні.
0: Вони дуже посидюють. Чи да, сконцентровані, да, бо хлопці більш такі, вони розсіяні.
1: О, білка, і а дівчата будуть працювати.
0: А дівчата, так, і це плюс-мінус на більшій глибині знаходяться розрахунки кривого розвідування.
1: Я як людина безпосередньо відношусь до рекрутингу, скажу, що зараз жінок набагато більше добровольців, ніж чоловіків. Дивно, звісно.
0: І нам потрібні медики. Медики взводу потрібен, ну, як я вже казав, діловод, водії.
1: Водій на вчора, так, як завжди. Так, пане Романе, ми вам дуже дякуємо, сподіваємось, що у вас з таким мотиваційним спічем не буде проблем з особовим складом. Хочемо вам цього побажати. І дякуємо, що завітали, розказали про важливі речі. Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був начальник БПС 1-го штурмового батальйону у складі 33-го штурмового полку, підрозділ «Waffen-Träger» Явивчин. Пан Роман, позивний чіп. Дякую, бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
0: Героям слава, навзаєм.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Найближчими тижнями до Ради внесуть законопроекти щодо термінів служби та збільшення грошового забезпечення для наших військових. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Чекаємо з нетерпінням, будемо одразу вас інформувати, коли дізнаємось про перебіг цього закону. А наразі хочеться ще поговорити трішки про погоду. Сьогодні 12 червня.
0: Погода на радіо «Байрактар».
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.30 на годиннику. Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі. Похолодало на заході. До плюс 16 прогріються стовпчики термометрів. Можливо, накрапатиме на півночі. Плюс 27 максимум. Також можливий невеликий дощ. На сталевому сході до плюс 30 прогріються стовпчики термометрів. І також, ймовірно, дощитиме. На півдні в українському Криму плюс 28. Одещина, Миколаївщина сонячно. Врешті областей південних, ймовірно, накрапатиме. В центральних областях плюс 29, столиці України, місті Києві. Денний температурний максимум 27 градусів тепла, ймовірно, невеликий дощ, наразі в Києві плюс 23.
0: Погода на радіо «Байрактар».
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 12 червня. В Україні відзначають День працівника фондового ринку.
2: Отак от ми починаємо ранок, да?
1: А що не так, Костя?
2: Та, Саша, 8 ранку. Спробуй пояснити зараз, що то за фондові ринки, що то за люди, які працюють на фондовому ринку. Потрібно щось легеньке, веселе.
1: Наприклад?
2: Ну, дивись, яка новина. В Одесі суд оштрафував батька на 1700 гривень, бо його син школяр зняв на відео статевий акт та ділився ним в інтернеті.
1: Що ні, да, не подобається. Ну ладно, давай про фондові ринки.
3: Фондові ринки.
2: Хоча я вважаю, що так, це також свого роду вкладення.
3: Костя.
2: Добре, мовчу.
3: Значить, у його звичайний ринок, куди люди ходять по яблучко або молочко. Оце то саме, тільки на фондовому ринку замість продуктів продають і купують цінні папери.
2: Цінні папери, Саша, це туалетний папір, який має три шари бездоганної міцності зі 100% натуральної целюлози та ніжну текстуру софт. Які дарують мені і моїй родині відчуття королівського комфорту та безкомпромісної м'якості щодня. Цінні папери.
3: То, що вкладається, так, Кость? Ну, зрештою, от саме такий базар і є фондовий ринок.
2: Так от куди їздять ці бабусі і дідусі о 5 ранку тролейбусом? На фондові ринки?
3: Ну, нехай буде так. Значить, працює це двома головними схемами.
2: Яким?
3: Перша – це акція, тобто частка в бізнесі. Умовно, компанія хоче побудувати новий завод, але немає мільйонів. Вона випускає акції, такі шматочки компанії. Ти купуєш такий шматочок, стаєш співвласником і згодом отримуєш частину прибутку, тобто дивіденди. І другий варіант – це облігації, або їх ще називають боргові розписки. Тобто державі або компанії треба гроші просто зараз. Вони випускають оці облігації, ти купуєш їх, тобто даєш свої гроші в борг, а тобі за це гарантують повернення суми через певний час, плюс додатковий відсоток згори.
2: Тобто акції – це я вже, типу, бізнесмен, облігації чисто виручив кента, який віддав борг з Магаричем.
3: Да.
2: Ну все, я інвестор.
3: Кость, ну ти змієшся, а можеш реально ним бути. Ще й при цьому допомагати армії.
2: А оце я знаю, ти ж про військові облігації.
3: Да, про них.
2: Да, тут головним інструментом ринку стали військові облігації внутрішньої державної позики.
3: Так.
2: Це коли ви купуєте таку облігацію через застосунок Дія або свій банк, ну і напряму фінансуєте Збройні сили України.
3: Круто. Ну, щоб ти собі розумів, за даними Міністерства фінансів України, з 22-го року українці і бізнес інвестували в державні облігації більше, ніж 1 трильйон гривень. Це дозволило профінансувати понад 200 днів оборони нашої країни.
2: От вам і я не знаю, як я можу допомогти, взагалі я не рожден для війни.
3: Так, Кость, а якщо я придумаю свій бізнес і в мене куплять акції?
2: Ти і бізнес, Саш, ну це ж смішно.
3: Та реально, Кость, у мене вже ідеї є.
2: Яка?
3: Дивися, кафе душніло. Заклади офіціанти принципово виправляють твої помилки в вимові слова «експресо».
2: На капучині.
3: Да. Або, наприклад, розшифрування гавкання собак. Розробимо з тобою таку AI-перекладач і будемо розуміти, що він гавкає.
2: Ага.
3: Або ще може бути туалетний папір з мотиваційними цитатами. Ти сидиш і там пише, ти сильний, ти впораєшся, поняв? Типа кожен рулон надихає.
2: Так.
3: А ще можна продавати послуги людини, яка буде замість тебе слухати всі історії твоєї дівчини по телефону і потім коротко тобі все розказувати.
2: Саш, краще, знаєш, мабуть, веди ефіри.
3: Чи і розшифрування гавкання собак не сподобалось?
2: Не сподобалось.
3: Гав-гав.
2: Ні.
3: Гав-гав.
2: Ілюх, натисни кнопочку, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavrmedia.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Поки Саша Крамер відсутній, побіг по своїм справам, можу спокійно розповісти про футбол. Розпочався чемпіонат світу з футболу 2026. Мексика, Канада, Штати приймають його. Вже два перших матчі відбулися. Мексика обіграла 2-0 Південну Африканську Республіку. Південна Корея обіграла Чехію з рахунком 2-1. Наша збірна, як ви знаєте, не потрапила до групового етапу цього чемпіонату світу, тому ми вболіваємо, ну, хто за кого, в більшості, звісно ж, за команди, які допомагають Україні в цій страшній війні. Але ми тролили, звісно, нашу збірну з цього приводу сьогодні протягом дня. Хочеться сказати, що досить, їх хлопцям теж важко, вони вже там починають антидепресанти приймати, а я починаю про них співати.
0: Костя співає.
1: Тож пісня на підтримку нашої збірної.
2: У спорті нам щастить не завжди, і це болюче, та все ж правда. Програв сьогодні, будем

0: віримо, що наша збірна далі пройде в усі можливі чемпіонати світу, Європи. Але сьогодні будемо вболівати, наприклад, за Канаду.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті Tavermedia.ua.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Поки не

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 10:54 на годинку. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний товар Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 27-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Суперкомп'ютер назвав фаворитів на перемогу в чемпіонаті світу. Навіть таке вже є. Мені от цікаво, чи цей комп'ютер дійсно знає трошки більше, ніж фізична підготовка футболістів і взагалі якийсь, я не знаю, фарт все ж таки присутній має бути в футболі. Комп'ютер вже визначив своїх фаворитів. Там топ-3 є, і Кирило Бондаренко прямо зараз про них буде розповідати в новинах. А одразу після новин прошу не перемикатися, тому що в рамках сухопутної п'ятниці я буду спілкуватися з представником першого центру рекрутингу Збройних сил України.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму родини у низці регіонів. По об'єктах енергогенерації цілили на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. І про відплату. Добрі дрони сьогодні вітали окупантів із Днем Росії. Вибухи пролунали одразу у кількох регіонах, після яких на важливих для ворожої армії об'єктах спалахнули пожежі. Під ударом були нафтохімічний завод у Нижньокамську, дрони атакували хімічне підприємство у Тольятті. Гучно було і в тимчасово окупованому Севастополі. Там ми поцілили по ТЕЦ. Частина міста без електрики. Далі про цивільну зброю. Врегульовувати обіг взялися правоохоронці. В МВС створили робочу групу, яка напрацює чіткі правила. Йдеться, зокрема, про процедуру отримання дозволу на зброю, а також відповідальність і межі самозахисту. Після обговорення теку передадуть до профільного парламентського комітету. І про нові призначення в англійському уряді. Колишній офіцер британської армії, який пройшов Косово, С'єра-Леоне, Ірак та Афганістан, Ден Джарвіс, став міністром оборони королівства. А сталося це після гучної відставки Джона Гіллі. Він критикував оборонний бюджет, який, на його думку, не покривав потреб країни. Про Дена Джарвіса знаємо, що до війни в Україні він підходить із обережністю. Вважає, що допомога не повинна провокувати додаткових ризиків для Британії та союзників. І наостанок про футбол. Суперкомп'ютер назвав фаворитів на перемогу у чемпіонаті світу, який розпочався учора. Найбільше шансів в Іспанії, Франції та Англії. Перші матчі зіграно, Мексика перемогла ПАР, а Корея – Чехію. Мундіаль, який приймають одразу три країни – Мексика, США та Канада – завершиться 19 липня.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: Оператор, академік Європейської кіноакадемії, наразі військовослужбовець першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України Юрій Дунай в гостях ранкового шоу «Заряджай». Юрій, доброго ранку.
4: Вітаю всіх слухачів.
2: Розкажи, будь ласка, от як людині, яка знімала фантастичні стрічки, такі як «Черкаси», «Між нами»,
4: «Втомлені»,
2: тільки що хотів сказати, от, і багато іншого. Як переходити на, так мовити, медійну складову в військовій сфері? Важко чи ні?
4: І так, і ні. Не важко, звичайно, тому що це те саме, чим я займався багато років, але, звичайно, армійська ієрархія, дисципліна накладають певні обмеження, до яких треба пристосовуватися і приймати їх до уваги.
2: А наскільки важлива в твоєму випадку медійна історія у війську? Що вона дає зараз Збройним силам, силам оборони? Чому це важливо робити?
4: Мені здається, що це дозволяє, мені, як людині, яка має певний досвід, більше 20 років роботи оператором-постановником, приносити користь, роблячи те, що я вмію добре, робити це в інтересах Збройних сил.
2: Угу. А для людей, саме для там цивільних?
4: Можливо, те, що я не відносно поки недовго знаходжусь в лавах Збройних сил, і в мене ще залишився якийсь ментальний цивільний бекграунд, можливо, це дозволяє тому продукту, який ми робимо, бути сприйнятим краще цивільними людьми. Тобто ми не відлякуємо їх Ну, намагаємося не відлякувати. Так.
2: Рекрутинг – це ж взагалі про власний вибір. І от якщо можна, розкажи, будь ласка, основні завдання, які виконує перший центр рекрутингу прямо зараз.
4: Основним завданням першого центру рекрутингу є комплектація підрозділів сухопутних військ.
2: Угу.
4: Ми комплектуємо на сьогоднішній день, я от вранці уточнив, вже більше 170 бригад сухопутних військ. Власне, це і є пріоритетним завданням нашого центру.
2: А як центр рекрутингу допомагає, значить, кандидатам обрати військову спеціальність відповідно, наприклад, їх професії, яку вони отримали в цивільному житті?
4: Ну, в цьому відношенні військовий рекрутинг нічим не відрізняється від рекрутингу цивільного. Ми працюємо виключно з людьми, які до нас звертаються добровільно, і наша задача, наша робота полягає в тому, щоб допомогти їм, враховуючи їх цивільну освіту, враховуючи їх цивільний досвід роботи, найкраще реалізувати себе в Збройних силах. Тобто ми при першому зверненні в центр намагаємося зрозуміти, чим займалася людина, яка в неї освіта, і чим вона хоче займатися, до чого має схильність, що вміє робити, крім за межами своєї професійної цивільної діяльності. Знання іноземних мов, це зараз дуже важливо. І відповідно до цих побажань, також людина може мати побажання щодо місця служби географічного, наприклад, хтось може захотіти служити поближче до свого місця.
2: Це також можливо.
4: Так, це можливо.
2: Я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу заряджай оператор, режисер, академік Європейської кіноакадемії, нині військовослужбовець першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України Юрій Дунай. І в мене для тебе питання такого характеру гумористично, скоріш за все, а може і ні, творчо, назвемо творчо. От багато ж людей приходить до вас в центр, я розумію, що це дуже різні люди, іноді, можливо, дивні. Чи зустрічав ти, наприклад, якусь людину, історія якої потім стане сценарієм наступного того фільму?
4: Ну, можливо, не зразу, але, звичайно, досвід спілкування з людьми, ну, в тому числі, от я іноді займаюся тим, що дзвоню по телефону, якби по базі даних, і трапляються дуже цікаві люди. Ось з останніх тих, хто мені запам'ятався, була людина, яку звали Платон. Він кандидат філософських наук.
2: Нічого собі.
4: І за перша освіта, ну, базова вища освіта, в нього прикладна математика. От Платон, математик, філософ, мені здається, що це вже той комплект, який...
2: в принципі, да, у війську. Так, ну, ми теж, якби, не сиділи без діла, підготували для тебе 8 сценаріїв ймовірних, і хочеться дізнатися, чи взяв би ти їх до роботи, і зробимо це за коротку пісню, поки музику української перемоги, не перемикайтесь.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: на радіо «Берегта».
1: Представник першого центру рекрутингу Юрій Дунай, військовослужбовець нині, а взагалі по життю оператор, режисер і академік Європейської кіноакадемії. Ніколи не буду, значить, упускати цей важливий факт про тебе, Юра. Ще раз привіт.
2: Вітаю всіх.
1: Як і обіцяв, я підготував рівно 8 ймовірних сценаріїв, щоб запропонувати тобі їх зняти. От нещодавно бачив твій фільм «Втомлені», мені дуже сподобалось, раджу всім подивитися. Хочеться, знаєш, трошечки творчої натхненності подарувати. І я буду називати, ти скажеш, зняв би чи ні, може з якимись своїми доповненнями.
2: Давайте готовий? Спробуємо.
1: Давай. Отож, перший сценарій. Боєць випадково знаходить у бліндажі фото свого брата, який перейшов на бік ворога.
2: Ну, такі сценарії бувають в житті. Я думаю, що, ну, початок хороший, але
1: треба розвивати.
2: Треба розвивати.
1: Окей, далі. Чоловік 3 години за допомогою дрону шукав на замінованому полі одноразку, яку загубив командир.
2: Ну, я думаю, що його чекає підвищення по службовій
1: перспективна стрічка. Окей, фінансист підрозділі дізнається, що його солдатам не доплачували велику суму забезпечення. Він починає розбиратись і викриває велику корупційну схему.
2: Я думаю, що далі це буде печера Алібаби і 40 розбійників.
1: Окей. Боєць копав бліндаж і знайшов вхід в потайбічний світ.
2: Ну, таких фільмів вже було знято декілька, але, в принципі, такий початок завжди потенційно цікавий для того, щоб...
1: Є куди розвивати, да? Окей, тоді далі. Боєць знаходить флешку без підпису, на ній розшифровані плівки Міндіча.
2: Ну, це вже шлях до...
1: Документалка.
2: Це вже шлях до фестивалю Санденс, мені здається.
1: Окей. Передостаннє. Командир забороняє меми в чаті і починається підпільний мем-рух.
2: Я думаю, так, що азбука Морзе здатна допомогти всі в цьому.
1: Окей. І наостанчик. Чоловік прийшов в рекрут-центр, щоб стати штурмовиком, а його взяли в діловоди за фахом.

0: радіо «Беректар».
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай», військовослужбовець першого центру рекрутингу Юрій Дунай. А ми вже поговорили про твою, так би мовити, цивільну професію, оператор, режисер. От тепер хочеться поговорити все ж таки безпосередньо про рекрутинг. Рекрутинг зараз розвивається, і це приємно, тому що люди можуть самі обирати. Але все ж таки, далеко не всі розуміють різницю. І, будь ласка, давай в сотий, може, а може і в тисячний раз людям пояснимо, що таке рекрутинг, чим він відрізняється від традиційного способу мобілізації.
2: В першу чергу, основною відмінністю є можливість зробити вибір. Угу. Тобто людина, яка звертається в перший центр рекрутингу, вона отримує дві дуже суттєвих переваги. По-перше, вона може сама обрати посаду у війську.
1: Так.
2: А по-друге, вона має можливість самостійно обирати місце. Географічно можна обрати місце служби теж. Ось. Мені здається, що це дуже суттєві бонуси порівняно з тим, як це відбувається в альтернативному варіанті.
1: Ну, взагалі немає суєти, ти собі спокійно прийшов, не сподобалось, наскільки я знаю, можна і піти додому.
2: Так, тобто людина, яка, якщо раптом прийшла на консультацію, і в процесі передумала долучатися до лав Збройних сил.
1: Або взяла ще час подумати.
2: Або їй потрібно час для того, щоб подумати. Вона може спокійно піти додому і продовжити, якби, пошуки себе.
1: А які взагалі етапи от проходження від моменту, наприклад, подзвонили за консультацію в ваш центр і до моменту БЗВП?
2: Відбувається це наступним чином. Спочатку першим контактом є, як правило, телефонний дзвінок.

0: Наші консультанти проводять первинне опитування, в першу чергу вік, стан здоров'я, чи знаходиться кандидат на військовому обліку, освіта, тобто базові речі. Потім ці дані передаються в відділ комплектування, ну, дуже швидко, буквально протягом, ну, тобто, півгодини, як правило, відділ комплектування зв'язується з абітурієнтом. І на цьому етапі вже починають пропонуватися варіанти посад. Підрозділи починають пропонуватися, і, як правило, от наслідком цієї другої розмови є вже розуміння кандидатом, ну, де він хоче служити, конкретно підрозділ. Потім ця інформація передається в підрозділ, в якому планує служити кандидат. Підрозділ проводить дистанційно, як правило, ну, розмову, співбесіду з цією людиною. І після затвердження справа знову повертається до першого центру рекрутингу, починає формуватися особиста справа, віддається направлення на руки людині на проходження ВЛК. Після ВЛК людина проходить обов'язкові психологічні тести. І вже після цього він отримує припис на прибуття на визначений час і визначене місце для відправки на проходження базової загальної військової підготовки.
1: А є, можливо, враховуючи твій досвід медіа історії, де подивитися якісь приклади і успішні кейси? Тому що звучить воно на словах все дуже гарно і красиво, а чи є реальні результати того, як це все відбувається і як все закінчилось?
0: Так, власне, ці результати є нашою основною роботою. На ресурсах нашого центру, на нашому YouTube-каналі, на TikTok-і, в Інстаграмі, ми займаємося, ми розуміємо, що в суспільстві є певна криза довіри як до держави, так і в цілому до силових структур.
1: Так.
0: І ми свою роботу, намагаємося допомогти подолати цю кризу довіри. І на наше глибоке переконання, основним найкращим способом є говорити правду. І ось ми цим і займаємося. Ми знімаємо всі відправки наших рекрутів, коли вони їдуть автобусом. Ну, тобто у нас, як правило, це два основних навчальних центри. Це або Десна, або Старичі. Потім з людьми, які виявляють бажання продовжити спілкування з нами, ми їдемо до них в ці навчальні центри з нашими ведучими, знімаємо, як вони проходять без ЕВП, як вони, де вони сплять, що вони їдять, що вони видають, що їм, яке майнове забезпечення речове їм видають. І найважливішим кроком є наступний, останній етап, коли після розподілення, після того, як ці люди потрапляють на обрані посади, ми їдемо до них в їхні підрозділи і прямо знімаємо, фізично показуємо, що людина, яка обрала перший центр рекрутингу, потрапляє саме на ту посаду. І ще от останні це були наші медійні продукти, коли ми вже робимо інтерв'ю з людьми, які підписували контракти 18-24 через наш центр, і деякі з них навіть ці контракти вже закінчили. І ось у нас був певний час тому назад було відрядження в Харків, де ми працювали з людьми, які ділилися своїм досвідом, уже закінчивши контракт 18-24.
1: І що треба ввести в тому вашому інтернеті, щоб це все подивитися?
0: Дуже просто. Три позиції. Одиничка, центр рекрутингу. І дуже швидко знайти наш сайт.
1: Дуже дякую. Юрій Дунай, оператор, режисер, академік Європейської кіноакадемії, військовослужбовець першого центру рекрутингу Збройних сил України, був в гостях ранкового шоу «Заряджай». Юра, дуже дякую. Бережи себе.
0: Мені було дуже приємно.
1: Навзаєм. Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Це була «Сухопутна п'ятниця» на радіо «Байрактар». Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо «Байрактар».
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам та всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити нещодавніх безтурботних дітей у обличчях понівечених, а тому прикрих людей. Кожен з них колись був янголятком, як усі діти.

що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Спи,

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчальний рік is over!
2: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо! Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки! Із 11 по 24 червня! Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекламна лікарського засобу. Застосування визнання дезінструкції та розповідати лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс доправив до відрізаного прифронтового села на Донеччині гуманітарний вантаж, харчі, ліки та пальне. Людям зарадили армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Спершу маршрут прорахувала аеророзвідка, а далі попрямував і робот. У населеному пункті отримали 400 кілограмів вантажів. Далі про нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця ми підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі, допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки нашої енергетики скеровують 50 мільйонів євро. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності. Жодних листів із графіками відключень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке, якщо відкрите, може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Місто звели 1938-го, він в аварійному стані, а більшість робіт фінансує ЄС. І наостанок у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо. Байрактар.
1: Оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
12: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
13: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Пропозиція діє з 18.05.2021.08.2026. Подобається на «Епіцентр.Крапка.ua».
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
17: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavormedia.ua.
18: Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
21: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається пекло з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати, чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кілограм, тобто запросто знищить транспортний засіб противника або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення пекла – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших Збройних сил. Ну і, звісно, нищити рашистів.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращим зі світ.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: І щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
10: Деталі за телефоном 044 204 4040.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Навчальний рік is over!
14: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижкою.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
6: Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні російські загарбники здійснили масований удар по Сумах. Попередньо гатили з далекобійного артилерійського озброєння. Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки 6 містян дістали поранення. Далі попередження від повітряних сил. Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети «Орєшніки» з полігону Капустин-Яр. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом киян та гостей, які небезпеку вирішать перечекати у столичній підземці, просять не брати наметів і надувних матраців. Їх можна замінити на каремат і спальний мішок. Також радять доїжджати до центральних станцій «Хрещатик» або «Золоті ворота». Там менше скупчення людей під час тривог. Тепер про підтримку. В Україні запускають пілотний проєкт із будівництва соціального житла. Його реалізують у 5 громадах – Житомирі, Кременчуці, Кропивницькому, Миколаєві та Львові за підтримки Європейського інвестиційного банку. Партнери готові надати щонайменше 400 мільйонів євро. Найбільше квартир планують звести у Львові, Кропивницькому та Кременчуці – понад 1000 у кожному місті. Нині фінансові моделі громад перевіряє Мінфін. Далі про мандрівки. Залізничники у зв'язку з підвищеним попитом призначили 2 додаткові поїзди до Карпат. Курсуватимуть у найближчі вихідні. Йдеться про потяги з Києва до Рахова і Мукачева. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті перевізника. І наостанок, французькі теслярі приїхали до Львова, аби відновити дах історичної пам'ятки на вулиці Соборній, яка зруйнована через ворожий обстріл. Досвід у фахівців є. Вони раніше відбудовували знаменитий Паризький собор Нотр-Дам після пожежі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

дитинство, можливо, чи то зі спальні.

0: боремо.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, швидки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: не помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим.

0: із кращих. Шукай 117-го ВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
4: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Влада скасувала концерт до Дня Росії на Червоній площі. Його проводили з 2003 року.
7: От, блін! А як?
6: А тож лист від Путіна Зеленському.
7: Будь ласка, ми вдягнемо каски і жилет, пройдемо по площі Красній або ні. Я хотів би запитати, можна, Володимир, нам хоч трошки святкувати? Жим-жимно, бо в Самарі димно, і Казань, кажуть, за все полетіло на Рязань. Дуже стрьомні ваші дрони, хочемо на концерт, але тільки не Кобзона. Будь ласка.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

Стрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранький букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабу.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про комірне. Уряд перевірить платіжки за опалення, які отримали кияни. За словами прем'єр-міністрки, у випадках, коли послуга не надавалася у повному обсязі, нарахування здійснюватися не повинні. Нагадаю, жителі столиці отримали платіжки за січень, коли були перебої з подачею тепла після російських атак на критичну інфраструктуру. Посадовці заявили, плату зменшили в середньому майже на 40%, а загальна сума перерахунку перевищила 720 мільйонів гривень. Далі про безпеку. У Львові хочуть посилити правила користування електросамокатами. Усе через травмування дітей. За останні 3 місяці до лікарень міста потрапили понад 100 неповнолітніх. З 1 липня пропонують дозволити прокат електросамокатів лише із 16 років, обмежити швидкість до 15 км за годину, зробити шоломи обов'язковими та заборонити залишати самокати поза визначеними місцями. Тепер про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування та звернулися до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота подали заяву до Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабриковані справи проти лідерки «Батьківщини» заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ. Київська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. І наостанок про волейбол. Україна здобула 2-ю перемогу у чоловічій лізі націй. Обіграла в 3 сетах Кубу. Після 3 ігрових днів у синьо-жовтих 2 перемоги та 6 очок. Наступний матч українці проведуть проти чинного чемпіона турніру Польщі у неділю о 8 ранку за київським часом.
0: Новини на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон. Але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: І повзалі найвочовен, і гуркочий, і порчий. Відки взявся, я не знаю.

0: схожі вийде.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Смачно? Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
3: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Коти до подарунків на YouTube!

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція дія з 18.05.2021-2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: У ніч на 11 червня підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту Чорноморського флоту РФІ в тимчасово окупованому Криму. Mm-hmm. Для ураження цілі українські військові застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». І у мене з цього приводу є коротка пісня.
4: Давай.

0: Вообще уезжать не хочу, говорили, такой уж уютный той Крым.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: хочу. І гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
10: Вона читає вірші Стуса, а я сполохати боюся.
9: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
13: Це вже не в перший раз. І схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Не лякаємося гучних звуків у Києві. Це грім. Сильна злива пустилася у столиці. Про негоду попереджали синоптики. За прогнозом, в одних регіонах сьогодні грози, зливи, шквали та град, а в деяких спека сягатиме плюс 30. Причиною зміни погоди став атмосферний фронт, який рухається із заходу країни. Тепер про ворожий терор. Російські загарбники завдали ракетного удару по півдню Одещини, поцілили у сонячні панелі на території підприємства. А у Запоріжжі шахет пошкодив термінал логістичного оператора. Далі про політику. Європейські правозахисники звернулися до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група називала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки Батьківщини через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. Тепер про смакоту. В Україні дешевшає черешня. За кілограм правлять від 70 до 150 гривень. Це на понад 20% менше, ніж минулого тижня. На здешевлення черешні вплинуло збільшення обсягів імпортної ягоди та від українських виробників. І наостанок, у Чернівцях діти створили найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Долучилися діти і дорослі з 5 громад регіону. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили, близько 100 тисяч гривень передадуть армійцям-десантникам. Саме досягнення у Книзі рекордів України.
0: Новини на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: З неба, з

0: як ніколи від зими.
1: Радіо Байрактар. Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів.

0: неповнолітніх.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Українська збірна по футболу нас уберегла від зайвих витрат.
7: Так, ти про що, Кость?
6: Ціни на квитки на фінал чемпіонату світу починаються від 4000 доларів.
7: Не сильно то й хотілося.
6: Я ж кажу, наша збірна просто зберегла нам кучу бабла.
8: Пісня на підтримку нашої збірної.
9: У спорті нам щастить не завжди. І це болюче, та все ж правда. Програв сьогодні, будем завжди.

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
10: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
9: Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Plus One Play, а завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт, pb.ua/terms.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
7: Ви прийшла.

нас руками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Будемо я небо глибшити, то поки цвітом захищатимеш.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав не мені.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів. Перші нові доплати уряд запровадить уже у червні. У Дніпрі СБУ затримала чоловіка, який коригував обстріли по регіону – Харківській та Полтавській областях. Ворог завербував тренера-реабілітолога дітей з інвалідністю. За даними слідства, він вистежував і передавав координати нашої протиповітряної оборони. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Далі про підтримку. У Комітеті Сенату США підтримали збільшення безпекової допомоги Україні до 750 мільйонів доларів. Йдеться про гроші у межах оборонного бюджету на наступний рік. Ця програма фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ. А ще передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій. Документ ще має затвердити Конгрес та підписати президент США. Тепер попередження від кіберфахівців. Українців масово атакують шахраї з метою вкрасти акаунти у соцмережах. Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам'яті загиблих захисників України, поширюючи у чатах і приватних повідомленнях пересланий допис із закритого каналу «Електронні петиції» із закликом підписати петицію. І наостанок про футбол. Суперкомп'ютер назвав фаворитів на перемогу у чемпіонаті світу, який розпочався учора. Найбільше шансів в Іспанії, Франції та Англії. Перші матчі вже зіграно. Мексика перемогла Південну Африку, а Корея – Чехію.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар».
1: Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Коти до подарунків на Юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Яка?

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримай

0: зробити кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Влада скасувала концерт до Дня Росії на Червоній площі. Його проводили з 2003 року.
3: От, блін!
2: А тож лист від Путіна Зеленському.
3: Будь ласка, ми вдягнемо каски і жилет, пройдемо по площі Красній або нєт. Я хотів би запитати, можна Володимир нам хоч трошки святкувати? Жим-жимно, бо в Самарі димно, і Казань, кажуть, за все полетіло на Рязань. Дуже стрьомні ваші дрони, хочем на концерт, але тільки не Кобзона. Будь ласка.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ратель Аш. Залізний помічник на колесах для ЗСУ – це Ратель Аш. Це не просто робот, це універсальний кур'єр, парамедик і евакуаційний бузик в одному флаконі. Українська компанія Brave-1 створила шестиколесного богатиря, який може тягнути понад 400 кілограмів вантажу і навіть буксирувати до 1,5 тонни. Це як тягнути бусик Volkswagen Transporter. Ратель Аш озброєний інфрачервоними фарами і камерами нічного бачення, тобто може працювати вночі, що дуже важливо в наших умовах виконання завдань. І все це без жодного ризику для наших героїв, адже робот керується дистанційно, по радіозв'язку, через ретранслятор або наземну станцію. Хоча швидкість не гонщикова до 10 км на годину, проте витривалість на рівні марафонця. До 20 км по нормальній дорозі і до 9 км по важкому бездоріжжю. Зараз Ратель Аш вже в серійному виробництві і активно допомагає на фронті. Перевозить боєприпаси, евакуює поранених, рятує життя. Отже, український наземний роботизований комплекс Ратель Аш – це втілення української винахідливості, технологій і жаги перемоги. Бо кожен цинк додаткового БК, кожен врятований боєць, евакуйований таким наземним роботом – це наша спільна перемога. А перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощ чи синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
9: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Часом

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У Києві пройшла потужна злива з градом. Подекуди затопило дороги. На Київщині, зокрема у Білоцерківському районі, сильний вітер повалив дерева на автошляхи. Рятувальники застерігають, складні погодні умови утримуються до кінця доби. Тим часом синоптики, грози, град і шквали прогнозують завтра вдень на лівобережжі країни та у Криму. Тепер про нашу енергостійкість. Близько 70 мільярдів гривень в енергетичну безпеку регіонів інвестує уряд. І додаткові близько 10 скерують громади. Гроші спрямують на втілення планів стійкості. Поки що найкращі результати на Рівненщині, Житомирщині та Черкащині. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування та звернулися до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабриковані справи проти лідерки «Батьківщини» заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ. Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. Тепер про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів, найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. І наостанок, Україна візьме участь у дитячому Євробаченні. Пісенний конкурс пройде у жовтні на Мальті. Вітчизняний суспільний мовник незабаром розпочне приймання заявок. Минулоріч представниця України Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» посіла друге місце на дитячому Євробаченні у Грузії.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Довгий пас, удар. З 11 по 17 червня знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні 45%, 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
5: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sylpo.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого

0: миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
1: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: У ніч на 11 червня підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту Чорноморського флоту РФІ в тимчасово окупованому Криму. Mm-hmm. Для ураження цілі українські військові застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». І у мене з цього приводу є коротка пісня.
3: Давай.

0: вообще уезжать не хочу, говорили, такой уж уютный той Крым.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях – місцями дощі. Температура повітря – від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощ чи синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-166-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомі дезінфекції та розвитися лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
5: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Дмитро Лазуткін. Мертві вогні над живими річками. Пси, що гризуться так, аж калічать. Злість, що стає твердою, мов камінь. Злість, яка тисне, і злість, яка личить. Радіо Байрактар.
1: ВПТ

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Скайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Українська збірна по футболу нас уберегла від зайвих витрат.
4: Так, ти про що, Кость?
3: Ціни на квитки на фінал чемпіонату світу починаються від 4 тисяч доларів.
4: Не сильно та й хотілося.
3: Я ж кажу, наша збірна просто зберегла нам кучу бабла. Пісня на підтримку нашої збірної.
5: У спорті нам щастить не завжди. І це болюче, та все ж правда. Програв сьогодні, будем

0: Оці.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
3: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощ. Чи синоптики не прогнозують 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: ЗРК «Рейвен». Українське небо вже давно не порожнє, там кипить робота. І з 2023 року в цьому повітряному просторі з'явився один дуже характерний гравець – британська система ППО під назвою «Рейвен», яка перетворилася на справжній кошмар для ворожих дронів, штурмовиків, гелікоптерів і навіть крилатих ракет. Її влучно прозвали ефективним вбивцею безпілотників, і цю репутацію вона заслужила на повну. Бо коли вантажівка стріляє ракетами класу повітря-повітря, це вже не просто техніка, це ППО з характером. Рейвен здатна знищувати все, що пролітає над головою. Від шахедів до винищувачів типу Су-25 і вертольотів К-52, які без запрошення сунуться в українське небо з надією на руський мір. Але не цього разу. Її мобільність – ще одна перевага. Вона там, де великі системи не проїдуть. Саме тому одні з перших «Рейвен» охороняли резиденцію президента Зеленського. Станом на травень 2025 року «Рейвен» здійснила вже понад 400 запусків по цілях противника, демонструючи ефективність на рівні 70%. Для компактної системи з авіаційними ракетами, яка працює з кузова вантажівки, це більш ніж вражаючий результат. Особливо в час, коли з неба летить усе, що тільки може літати. З такими зенітно-ракетними комплексами, як «Рейвен», кожен день нашої боротьби – це ще один крок до того моменту, коли українське небо буде чистим, як світанок після бурі. Бо хто приходить до нас з дронами, того зустрічає британські ракети «Асраам» на українській вантажівці.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як має.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
5: 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
3: Оператор, академік Європейської кіноакадемії, а наразі військовослужбовець першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України Юрій Дунаєв, гостях ранкового шоу «Заряджай». Юра, доброго ранку.
4: Вітаю всіх слухачів.
3: Розкажи, будь ласка, основні завдання, які виконує перший центр рекрутингу прямо зараз.
4: Основним завданням першого центру рекрутингу є комплектація підрозділів сухопутних військ. Ми комплектуємо на сьогоднішній день, я от вранці уточнив, вже більше 170 бригад сухопутних військ. Власне, це і є пріоритетним завданням нашого центру.
3: А як центр рекрутингу допомагає, значить, кандидатам обрати військову спеціальність відповідно, наприклад, їх професії, яку вони отримали в цивільному житті?
4: Ну, в цьому відношенні військовий рекрутинг нічим не відрізняється від рекрутингу цивільного. Ми працюємо виключно з людьми, які до нас звертаються добровільно, і наша задача, наша робота полягає в тому, щоб допомогти їм, враховуючи їх цивільну освіту, враховуючи їх цивільний досвід роботи, найкраще реалізувати себе в Збройних силах. Тобто ми при першому зверненні в центр намагаємося зрозуміти, чим займалася людина, яка в неї освіта, і чим вона хоче займатися, до чого має схильність, що вміє робити, крім за межами своєї професійної цивільної діяльності. Знанням іноземних мов, це зараз дуже важливо. І відповідно до цих побажань, також людина може мати побажання щодо місця служби географічного, наприклад, хтось може захотіти служити поближче до свого місця.
3: Це також можливо.
4: Так, це можливо.
3: Я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» оператор, режисер, академік Європейської кіноакадемії, нині військовослужбовець першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України Юрій Дунай. І в мене для тебе питання такого характеру гумористичного, скоріш за все, а може і ні, творчого, назвемо творчого. От багато ж людей приходить до вас в центр, я розумію, що це дуже різні люди, іноді, можливо, дивні. Чи зустрічав ти, наприклад, якусь людину, історія якої потім стане сценарієм наступного того фільму?
4: Не зразу, але, звичайно, досвід спілкування з людьми, ну, в тому числі, от я іноді займаюся тим, що дзвоню по телефону, якби по базі даних, і трапляються дуже цікаві люди. Ось з останніх тих, хто мені запам'ятався, була людина, яку звали Платон. Він кандидат філософських наук.
3: Нічого собі.
4: Перша освіта, ну, базова вища освіта, в нього прикладна математика. От Платон, математик-філософ, мені здається, що це вже той комплект, який...
3: в принципі, да, у війську. Так, ну, ми теж, якби, не сиділи без діла, підготували для тебе 8 сценаріїв ймовірних, і хочеться дізнатися, чи взяв би ти їх до роботи, і зробимо це за коротку пісню, поки музику української перемоги, не перемикайтесь.
2: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: на зв'язку. Перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Представник першого центру рекрутингу Юрій Дунай, військовослужбовець нині, а взагалі по життю оператор, режисер і академік Європейської кіноакадемії. Ніколи не буду опускати цей важливий факт про тебе, Юра. Ще раз привіт.
2: Вітаю всіх.
1: Як і обіцяв, я підготував рівно 8 ймовірних сценаріїв, щоб запропонувати тобі їх зняти. От нещодавно бачив твій фільм «Втомлені», мені дуже сподобалось, раджу всім подивитися. Хочеться, знаєш, трошечки творчої натхненності подарувати. І я буду називати, ти скажеш, зняв ви чи ні, може з якимись своїми доповненнями.
2: Давай, готовий? Спробуємо.
1: Давай. Отож, перший сценарій. Боєць випадково знаходить у бліндажі фото свого брата, який перейшов на бік ворога.
2: Ну, такі сценарії бувають в житті. Я думаю, що початок хороший, але
1: треба розвивати.
2: Треба розвивати.
1: Окей, далі. Чоловік 3 години за допомогою дрону шукав на замінованому полі одноразку, яку загубив командир.
2: Я думаю, що його чекає підвищення по службовій
1: перспективна стрічка. Окей, фінансист в підрозділі дізнається, що його солдатам не доплачували велику суму забезпечення. Він починає розбиратись і викриває велику корупційну схему.
2: Я думаю, що далі це буде печера Алібаби і 40 розбійників.
1: Окей. Боєць копав бліндаж і знайшов вхід в потайбічний світ.
2: Ну, таких фільмів вже було знято декілька, але, в принципі, такий початок завжди потенційно цікавий для того, щоб...
1: Є куди розвивати,
2: да?
1: Окей, тоді далі. Боєць знаходить флешку без підпису, на ній розшифровані плівки Міндіча.
2: Це вже шлях до...
1: Документалка.
2: Це вже шлях до фестивалю Санденс, мені здається.
1: Окей. Передостаннє. Командир забороняє меми в чаті і починається підпільний мем-рух.
2: Я думаю, що азбука Морзе здатна допомогти всій в цьому.
1: Окей. І наостанчик. Чоловік прийшов в рекрут-центр, щоб стати штурмовиком, а його взяли в діловоди за фахом. Він намагається боротись з жорстокою системою.
2: Треба визначити жанром. Це трилер чи чорна комедія?
1: Да, але такі бувають взагалі випадки? Може до вас прийти і сказати, я хочу бути штурмовиком? Ви кажете, хлопець, тобі краще, наприклад, там діловоди.
2: Ні, це виключно. У нас людина сама вирішує, яку посаду вона хоче зайняти у війську.
1: Добре, тоді поговоримо про посади і про вакантні варіанти. Якщо звернутися до вас за 2 хвилини, поки музику української перемоги, не перемикайтесь.
0: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай», військовослужбовець першого центру рекрутингу Юрій Дунай. Рекрутинг зараз розвивається. А які взагалі етапи от проходження від моменту, наприклад, подзвонили за консультацію ваш центр і до моменту БЗВП?
2: Відбувається це наступним чином. Спочатку першим контактом є, як правило, телефонний дзвінок. Наші консультанти проводять первинне опитування. В першу чергу вік, стан здоров'я, чи знаходиться кандидат на військовому обліку, освіта, тобто базові речі. Потім ці дані передаються в відділ комплектування, ну, дуже швидко, буквально протягом, ну, тобто півгодини, як правило, відділ комплектування зв'язується з абітурієнтом. І на цьому етапі вже починають пропонуватися варіанти посад. Підрозділи починають пропонуватися, і, як правило, от наслідком цієї другої розмови є вже розуміння кандидатом, ну, де він хоче служити, конкретно підрозділ. Потім ця інформація передається в підрозділ, в якому планує служити кандидат. Підрозділ проводить дистанційно, як правило, ну, розмову, співбесіду з цією людиною. І після затвердження справа знову повертається до першого центру рекрутингу, починає формуватися особиста справа, віддається направлення на руки людині на проходження ВЛК. Після ВЛК людина проходить обов'язкові психологічні тести. Вже після цього отримує припис на прибуття на визначений час і визначене місце для відправки на проходження базової загальної військової підготовки.
1: А є, можливо, враховуючи твій досвід медіа історії, де подивитися якісь приклади і успішні кейси? Тому що звучить воно на словах все дуже гарно і красиво, а чи є реальні результати того, як це все відбувається і як все закінчилось?
2: Так, власне, ці результати є нашою основною роботою. На ресурсах нашого центру, на нашому YouTube-каналі, на TikTok-і, в Інстаграмі, ми займаємося, ми розуміємо, що в суспільстві є певна криза довіри як до держави, так і в цілому до силових структур.
1: Так.
2: І ми свою роботу, намагаємося допомогти подолати цю кризу довіри. І на наше глибоке переконання, основним найкращим способом є говорити правду.
1: Угу.
2: І ось ми цим і займаємося. Ми знімаємо всі відправки наших рекрутів, коли вони їдуть автобусом. Ну, тобто у нас, як правило, це два основних навчальних центри. Це або Десна, або Старичі.
1: Угу.
2: Потім з людьми, які виявляють бажання продовжити спілкування з нами, ми їдемо до них в ці навчальні центри з нашими ведучими, знімаємо, як вони проходять без ЕВП, як вони, де вони сплять, що вони їдять, що вони видають, що їм, яке майнове забезпечення речове їм видають. Найважливішим кроком є наступний, останній етап, коли після розподілення, після того, як ці люди потрапляють на обрані посади, ми їдемо до них в їхні підрозділи і прямо знімаємо, фізично показуємо, що людина, яка обрала перший центр рекрутингу, потрапляє саме на ту посаду. І ще, от останні це були наші медійні продукти, коли ми вже робимо інтерв'ю з людьми, які підписували контракти 18-24 через наш центр, і деякі з них навіть ці контракти вже закінчили. І ось у нас був певний час тому назад було відрядження в Харків, де ми працювали з людьми, які ділилися своїм досвідом, уже закінчивши контракт 18-24.
1: І що треба ввести в тому вашому інтернеті, щоб це все подивитися?
2: Дуже просто. Три позиції. Одиничка, центр рекрутингу. І дуже швидко знайти наш сайт.
1: Дуже дякую. Юрій Дунай, оператор, режисер. академік Європейської кіноакадемії, військовослужбовець першого центру рекрутингу Збройних сил України був в гостях ранкового шоу «Заряджай». Юра, дуже дякую. Бережи себе.
2: Мені було дуже приємно.
1: Навзаєм. Слава Україні.
2: Героям слава.
0: Це була «Сухопутна п'ятниця» на радіо «Байрактар». Почуємось за тиждень об 11:00.
3: Сьогодні вночі викину реч, залишу глибоко в душі кровотеч. Я хочу, щоб був...
0: Слухайте радіо «Байрактар».
4: Де свічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
5: Ти чекай мене. Я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
6: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
7: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
0: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Стоп! Подивись вгору? Ну, може вже час замінити цю люстру?
4: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Пропозиція діє з 18.05.2021.8.2026. Подобається на «Епіцентр.крапка.ua».
7: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
8: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
12: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю, пляшку шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Тече ріка, несе туман, з материка.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці.

0: Обмінюйтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Мороз.

0: Українська форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Коти до подарунків на YouTube!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція дія з 18.05.2021-2026. Подробиці на «Епіцентр.КА.КА.Юей».
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Крамерко, коли почалась війна Росії проти України?
10: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
9: А коли? Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз. Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
10: Дай вгадаю, але кончений сусід
9: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів. Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
10: Да, 8 років бомбили більшовиків. Хто?
9: Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на червоній площі і каже: товариші, для достижения большой цели все средства хороши.
10: Ленін?
9: Ага.
10: А чому ми цю мумію згадали? Саме сьогодні.
9: Скоро дізнаєшся.
10: Ага. Ну давай.
11: Наша історія.
9: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
10: Так.
9: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
10: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
9: Так, зробили.
10: 17-19 річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
9: Ох, тоді б на пару наших бомберів вампайр
10: сейчас. В тому, Костя. Може, Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
9: Може, мав. Але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
10: Так. Через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ. І що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців. Коротше, це червоний терор.
9: Знайоме, правда?
10: Ага.
9: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
10: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
9: ну,
10: чи
9: десь
10: як?
9: Так, приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
10: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
9: Ну, Саш, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Потім були 1919, 20, голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
10: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
9: Але тоді ми не мали ані сильної армії, ані союзників.
10: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
9: Так є.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4?
2: Домінос. Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Радіо.
11: Байрактар.

0: Бехтер. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба на сіцькій, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю.
1: Ми вдячні.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Часом.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні

0: ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: У ніч на 11 червня підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту Чорноморського флоту РЕФІ в тимчасово окупованому Криму. Mm-hmm. Для ураження цілі українські військові застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». І у мене з цього приводу є коротка пісня.
2: Давай.

0: Вообще уезжать не хочу, говорили, такой уж уютный той Крым. Хочешь, Саша, расскажешь про Нептун ще? Бо ти знаєш, як давно це було.
1: Не дописав пісню.
0: Та ні, так і задумано, Саша.
1: Розкажу. Я дописав курс молодого бійця.
0: Давай, молодець.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Взагалі, Нептун – це українська крилата ракета, яка спеціалізується на знищенні кораблів. Хоча, як показує практика, не тільки кораблів. У 24-му році ці крилаті ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованих територіях, так і в Рашці. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази Рашки.
0: Так.
1: При цьому офіційних підтверджень використання цих ракет майже немає.
0: А це не ми?
1: А хто?
0: А я не знаю.
1: А точно?
0: Зуб даю.
1: А у тебе ж вініри.
0: Забираю, мене кустом то легше зробить.
1: Клас. Основою для розробки Нептуна стала радянська ракета Х-35. Але українські інженери значно її покращили. Додали сучасну електроніку, збільшили дальність польоту і точність ураження. Що вона може зробити?
0: Значить, херено так, що земля заздригається.
1: Це якщо коротко. Якщо більш детально, то ось, дальність початкова була в неї 300 кілометрів, але в 25-му році її збільшили. Наскільки саме, поки невідомо. Швидкість близько 900 кілометрів на годину, майже як реактивний літак. Політ на низьких висотах може летіти всього в кількох метрах над водою, ховаючись від радарів. Це дуже круто. Ну і вага бойової частини близько 150 кілограм вибухівки.
0: Слуха, наш Нептун – це як рашківський циркон виходить?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нептун летить відносно повільно, але робиться не тільки низько над водою чи землею, буквально на висоті кількох метрів, що ворожі радари його просто не бачать до останнього моменту. От саме так він непомітно підкрався і потопив крейсер «Москва».
0: Пісня! «Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акулам». Ну все.
1: А, все, добре. Ну, да. І от циркон. Циркон, він влаштований інакше. Росіяни зробили ставку на дику космічну швидкість, через яку ракета розжарюється в повітрі і летить по прямій, як таран. Її добре видно на радарах, але через швидкість дуже важко спіймати. Хоча, кажуть, наша ППОшка вже навчилась збивати ці невловимі ракети. Знаєш, аби тільки до Петріотів ракети нам давали.
0: Нічого, ми вже почали свої антибалістичні ракети розробляти. Ще трошки просити будемо не ми, а у нас.
1: Ой, поскоріше б.
0: А поки Нептун молодець. Дякую, Саша, за інформацію.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно! Біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Я

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка, залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у Баракуда 500 найпотужніший, боєзавантаження – лише 45 кілограмів. Отже, якщо йдеться про удари на значній відстані, Баракуда може бути варіантом. Але для важкої роботи, укріплень, бетонних заводів, великих складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Заряджаємося рідкісними українськими словами, щоб всі вихідні дні, значить, вимахуватись перед своїми друзями, наскільки ми класно знаємо мову.
3: Да, ну, тільки проблема в тому, що в суботу ми вже їх не пам'ятаємо. Те, що було в понеділок.
2: Іноді я ще пам'ятаю.
3: Да, розкажемо про що ми. Ми про гру «Словниковий запас», в якій наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ось так от.
2: Оленка, давай вже не тягни, що сьогодні?
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «свічадо».
2: Ну, мені здається, я знаю.
3: Да.
2: Але, блін, от знаєш, от є завжди такий відсоток, а може я все ж таки помиляюсь, їх, цього відсотка від, десь 13-15, але він є, і я думаю, а раптом же ж ні. Ну, давай, в принципі, я вважаю, що це світло, тому в темні часи потрібно шукати свічадо в своїй душі.
3: Клас!
2: Ось така лірична історія.
3: Дуже красиво, да? Костя. Да. У мене геть інше.
2: Да?
3: Що? Готовий?
2: Судячи з твоєї посмішки, не дуже, але давай.
3: В 30 років я нарешті дізнався, що означає вираз «сидіти як на голках», причому в самому прямому і буквальному сенсі. Пішов до лікаря. Він прописав мені свічадо в парадний вхід для неприємностей на 10 днів.
2: Саша, що ти, може, другий день якісь проблеми? Ти скажи, якщо що, ми тобі допоможемо. Знайдемо лікаря, але...
3: Ти поняв, про що я?
2: Я там зрозумів. Я тобі скажу, навіть наші слухачі, скоріше, все зрозуміли.
3: Я кажу, що це свічка.
2: І вже... А, свічка, ну окей, да. Вже пишуть якісь хейти. Давай послухаємо правильну відповідь.
4: Свічадо – це дзеркало або підвісний свічник для багатьох свічок. У реченні це звучить так. Дівчатка щогодини зазирають у свічадо.
2: Ось тобі довимахувались на вихідних.
3: Да.
2: Друзі будуть незадоволені. Ну окей, значить, якщо хочете не робити помилок так, як ми, користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар». Скажи мені.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Тиліга.
0: Радіо Байрактар.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Крамер, коли почалась війна Росії проти України?
3: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
2: No. А коли?
3: Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
2: Ну...
3: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
2: Дай вгадаю, але кончений сусід...
3: Рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів. Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мир, за братерство.
2: Да, 8 років бомбили більшовіків.
3: Ага, хто? Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже...
4: Товарищи, для достижения большой цели все средства хороши.
2: Ленин?
3: Ага.
2: А чем мы эту мумию згадали? Саме ну, сьогодні.
3: Скоро дізнаєшся.
2: Ага. Ну давай.
1: Наша історія.
3: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
2: Так.
3: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
2: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
3: Так, уявили собі. Да.
2: 17-19 річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
3: Ох, тоді б на пару наших бомберів в Empire
2: зараз. Тому, Костя, може Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
3: Може мав, але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
2: Так, через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ, і що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців, коротше, це червоний терор.
3: Знайоме, правда?
2: Ага.
3: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
2: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
3: ну,
2: чи
3: десь
2: як?
3: Так. Приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скоропадського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
2: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
3: Ну, Саш, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-й, 20-й, голодомор, репресії. Ой. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
2: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
3: Але тоді ми не мали ані сильної армії, ані союзників.
2: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
3: Так і є.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Музика української перемоги. Радіо

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

наркотики. Ведіть себе погано. Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Юних

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс доправив до відрізаного прифронтового села на Донеччині гуманітарний вантаж, харчі, ліки та пальне. Людям зарадили армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Спершу маршрут прорахувала аеророзвідка, а далі попрямував і робот. У населеному пункті отримали 400 кілограмів вантажів. Далі про нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця ми підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі, допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки нашої енергетики скеровують 50 мільйонів євро. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності. Жодних листів із графіками відключень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке, якщо відкрите, може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Міст звели 1938-го, він в аварійному стані, а більшість робіт фінансує ЄС. І наостанок у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Радіо Байрактар.

0: життя на два берега. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
5: В моїх

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Берегта. Музика української перемоги. Радіо Берегта. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії. Жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Андрій Любка. Фінал визначає першість, але й другість. Всі дороги ведуть на вокзал. Боротьба триває, все інше дурість. Отже, жити варто сповна. Радіо Байрактар.

Те, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
1: ЗРК «Темпест». У небі над Україною додалася ще одна сучасна вежа повітряної оборони – мобільний зенітно-ракетний комплекс «Темпест». Він побудований не як важка бронетехніка, а як легкий і швидкий вбивця дронів, який може під'їхати, вистрілити і знову сховатися. «Темпест» вже має на своєму рахунку щонайменше 21 знищений російський ударний дрон «Шахет». Цей комплекс стоїть не на важкій вантажівці, а на швидкому багі. Має дві ракети-перехоплювачі Hellfire Longbow. Унікальні ракети, які мають власні радари. Після запуску такій ракеті не треба підсвічувати ціль лазером чи допомагати. Вона летить і сама знаходить те, на що націлили. Кожна така ракета важить близько 47-49 кілограмів, а бойова частина – приблизно 9 кілограм вибухівки, яка достатня, щоб впевнено знищити навіть рухому машинну ціль чи ударний безпілотник. За дальністю Hellfire Longbow діє в районі 7-8 кілометрів. І це саме те, що треба, щоб перехопити швидкі повітряні мішені, які можуть несподівано з'явитися над позиціями чи критичною інфраструктурою. Інша сторона медалі – ці ракети точні і розумні, але вони не дешеві. Одна може коштувати приблизно 100-150 тисяч доларів США, що значно дорожче за ворожі шахеди. Але інколи якість перехоплення важливіша за ціну, особливо коли на кону життя людей і цілісність наших міст. Зенітно-ракетний комплекс «Темпест» задуманий так. Коротка зупинка для удару і миттєвий від'їзд, щоб уникнути ворожого вогню у відповідь. Ця система не про величезні ракети чи масовані залпи. Це про швидкість, мобільність і ефективне перехоплення дронів, які нині – одна з найпоширеніших загроз. Україна захищає своє небо, і перемога буде наша. Слава Україні!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар.

0: Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс доправив до відрізаного прифронтового села на Донеччині гуманітарний вантаж, харчі, ліки та пальне. Людям зарадили армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Спершу маршрут прорахувала аеророзвідка, а далі попрямував і робот. У населеному пункті отримали 400 кілограмів вантажів. Далі про нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця ми підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі, допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки нашої енергетики скеровують 50 мільйонів євро. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності, жодних листів із графіками відключень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке, якщо відкрите, може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Місто звели 1938-го, він в аварійному стані, а більшість робіт фінансує ЄС. І наостанок у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
2: Чи